0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem?
2: Skok s pedalom?
3: Skok čez plot?
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

птица се дерео. Радио е милозвучен. Усі па слишио на име Срака.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, potem pa najviše dnevno 22 do 26, na Primorskem pa do 30 stopinj. No, končno nam ne bo vroče.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Na Radio Sraka boste kot vsako nedeljo tudi danes poslušali nedeljsko šolo kuhanja ob 9. uri do povdne. Kompoti nam popestrijo glavni obrok, zato domiselnost pri sestavinah ne bo odveč. Znanih je kar nekaj začimb, ki ne smejo manjkati v kozarcu. Kmalo pa bodo na voljo robide in maline, ki so sestavina sadnih namazov. Več o tem bo povedala naša sodelovka, gospa Helena Mrzlikar, ki torej pripravlja nedeljsko šolo kuhanja. Lepo vabljeni k poslušanju, samo na Radio Sraka, danes ob 9. uri.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. No, v ponedeljski šoli kuhanja bo ob 9:30 čas tudi za kmetijsko oddajo. In v današnji oddaji bomo govorili o temi, ki je ključna za uspešno živinorejo, o pravilnem vzorčenju, voluminozne krme, laboratorijskih analizah in optimizaciji krmnih obrokov. Več o tem bo povedala naša gostja Polona Seničar, terenska kmetijska svetovalka pri Kmetijsko-gozarski zbornici Slovenije, Kmetijsko-gozarskem zavodu Novo mesto, izpostava Sevnica. Lepo vabljeni k poslušanju.

Ura je 6, čas za novice na Radio Sraka. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani. V petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. Na slovensko-alžirskem forumu, ki je včeraj potekal na sejmu Agra, so izpostavili priložnosti za poglobitev sodelovanja med državama na področju kmetijstva, živilstva, znanosti in naprednih tehnologij. Slovenija je za Alžirijo vstopna točka v Srednjo Evropo, Alžirija pa je vstop na afriški trg z več kot 1,5 milijarde prebivalci, je bilo slišati. Svojci pogrešajo 13-letno Alino Robar iz Maribora. Nazadnje so jo videli doma v petek ob 18. uri. Oblečena je v črne hlače in črn polover, je suhe postave, visoka 160 cm, dolgih svetlih las z rdečimi prameni, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Policija vse, ki bi pogrešeno opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113. Na okrogli mizi nevidne, neslišane, kdo skrbi za ženske, ki skrbijo za podeželje na sejmu Agra, so sodelujoče opozorile na še vedno podcenjeno in pogosto nevidno delo žensk na podeželju ter njihovo socialno in finančno varnost. Kot ena od možnosti za večjo finančno samostojnost so izpostavile dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Na tuje, papež Leon XIV. Je včeraj obiskal državico San Marino in kasneje še italijansko obmorsko mesto Rimini, kjer je udeležence tradicionalnega katoliškega srečanja pozval, naj bodo v boju proti neenakosti in revščini pogumni pioniri. Gre za zadnjega v nizu krajših pastoralnih obiskov blizu doma, ki jih je letošnje poletje opravil papež. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj na kongresu stranke Enotna Rusija mesec dni pred parlamentarnimi volitvami obljubil, da bo Moskva zmagala v vojni, ki jo vodi proti Ukrajini, pri tem pa poudaril pomen enotnosti. Podobno gotovost je izrazil tudi vodja stranke Dmitrij Medvedjev. V trčenju avtomobila, ki je po avtocesti vozil v napačno smer in policijskega vozila, je v zgodnih jutranjih urah na severovzhodu Anglije umrlo 7 ljudi, med njimi 2 policista, je sporočila lokalna policija. Zakaj je avtomobil vozil po napačni strani ceste, še ni znano. Iran je več iraškim naftnim tankerjem dovolil prehod skozi Hormuško ožino, ki sicer ostaja zaprta. Za posebno dovoljenje naj bi iraško vodstvo zaprosilo med obiskom predsednika iranskega parlamenta Mohameda Bagherja Ghalibafa v Bagdadu, poročajo iranske tiskovne agencije. Šport. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo drugo etapo dirke po Španiji začel v rdeči majici vodilnega, potem ko je dan prej v Monaku slavil z uvodnjo vožnjo na čas. Danes ga z drugimi 183 kolesari čaka najdaljša etapa letošnje španske pentlje od Monaka do Manoskuja. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Obeti v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho vreme.
poglejmo še temperature po Sloveniji. 5 uri, Belje pri Novi Gorici 22, Celje 16, Črnomelj 17, Kočevje 14, Kredarica 4, Maribor 18, Portorož 20, Ljubljana 16, Murska Sobota 18, Novo mesto oblačno 15 ter Postojna jasno in 14 stopinj Celzija. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol med 8 in 22 uro. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radija Sraka v tej nedeli 23. augusta. Za nami so prva jutranja poročila, pred nami pa seveda minute namenjene vašim glasbenim željam. Ukolikor jo imate, vabljeni, da pokličete na eno izmed dveh številk, 7 33 22 100 ali 7 33 22 800. Naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa kar preko Facebooka.

Ansambl Štirje Kovači, 6:12 kaže ura, pa prečnimo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dobro jutro. Očitno smo izgubili stik s poslušalcem Francijem, ki pa si je zaželel Korada in Brendija, kam so šli vsi cigani.

0: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je včeraj odlično začela evropsko prvenstvo v Istanbulu na prvi tekmi premagala favorizirano Nemčijo, na koncu presenetljivo gladko s 3-0. Že danes je ob 18. uri čaka druga tekma, a bo nasproti mreže stal precej kakovostnejši in prestižnejši tekmec gostiteljica Turčija. 6:16 kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro, drago iz Salos, kličem za glasbeno željo.
0: Izvolite.
1: Ložete svaka, bi želel više slišati med kenguruji. Vi lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: Najprej bi vas pozdravil lepo v studio in hvala za glasbeno željo. Imam želje ne po nedeljo. Pozdravo bi sestro Jožico Liziko in Ivano Vrgaško Slatino, prijatelja Tuneta in Magdo in vse poslušalce Radio Sraka in zaželim jim lepo nedeljo.
0: Drago, hvala lepa, vračam pozdrave in tudi vam lepo nedeljo.
1: Hvala.

Na pomurski avtocesti med priključkoma Gančani in Lipovci proti Mariboru je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila Previdno. Telefoni trenutno molčijo, pa poglejmo sporočilce, ki je prispelo. Dobro jutro, gospod Blaž, pišem za glasbeno željo, rada bi poslušala Slapove, Srce ti svoje dam. Hvala za pesmico, bodite dobro in vas pozdravljam, poslušalka Ana.

0: Kompoti nam popestrijo glavni obrok, zato domiselnost pri sestavinah ne bo odveč. Znanih je kar nekaj začimb, ki ne smejo manjkati v kozarcu. Kmalu pa bodo na voljo robide in maline, ki so sestavina sadnih namazov. Več pa seveda v današnji nedeljski šoli kuhanja z gospo Heleno Mrzlikar ob 9. uri. 6:24 kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Vlač. August pri telefonu.
0: August, pozdravljeni po dolgem času, se slišiva, kako ste?
1: Ja, dobro. Času primerno, ne, in letom primerno.
0: Zelo zgodaj ste danes ostali.
1: Ja, vedi, veliko poslušam radio, pa tole. Uh-huh. Pa, tako odmer se čas za glasbene želje, en te hodujo, da ne more dobiti, pa se, dosti je prostor za vsi.
0: Brez, ja. Samo malo vztrajnosti je potrebne.
1: Tako je.
0: August, izvolite, katera je vaša nedeljska glasbena
1: danes
0: želja?
1: Danes sem se pa zbral od avtonikov Moj lovec.
0: Ja, pesem že kar nekaj časa ni bila predvajena na našem radiju, tako lepo ste se spomnili na njo.
1: Pa je malo buditi, ne?
0: August, hvala lepa tudi vam za klic in lepo nedeljo.
1: Enako želim tudi jaz vam, pa s tem poslušalkom in poslušalcem radija Slaka. Nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: 0733220200 ali 0733220800 za jutranje glasbene želje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, želim Marjan po telefonu.
0: Marjan, pozdravljeni, kako ste?
1: Za jutro super, zdaj sem na sprehodu vsak dan 6 km, zdaj sem v gozdu. Prijetno hladno, lepo, prijetno, res lepo.
0: Malo se je shladilo, temperature so ta prave.
1: Ja, 2 stopinje je manj, mogoče 16, 17, tukaj nekje.
0: Marjan, izvolite, katera je vaša jutranja želja?
1: Jaz bi, najprej bi pozdravil Skočijažove pa Kapševe, želja imam pa bomo inuk še pel slovensko kletno.
0: Tako, pesmica bo vsak hip pripravljena. Marjan, tudi vam hvala lepa za klic, vse dobro.
1: Lepo pozdravljamo vse.

0: 6:32 kaže ura, čas za še eno glasbeno željo preko telefona. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Blaž, tukaj Majda iz Rihovca.
0: Majda, pozdravljeni.
1: Živjo, živjo.
0: Kako ste v tem jutru?
1: Jak? V redu.
0: Tudi jaz, kar v redu.
1: Malo se je slazilo, lih fina.
0: Se je lepo spalo, a ne?
1: Ja, to pa res.
0: Majda, izvolite, katera bo vaša želja?
1: Jaz sem vas želela neč kostelic, kam si se skrivam nocoj. Pozdravila bi vas na Sakico.
0: Hvala lepa.
1: Moje sosede Penetove, Kužnikove, pa Jože za Berco. Pozdravljam tudi.
0: Majda, tudi vam hvala lepa in lepo nedeljo.
1: Adio, hvala lepa.
0: Poglejmo še sporočilca. Dobro jutro, Blaž, Boštjan, bi slišal danes Ireno Vrčkovnik, Santa Marija, hvala in lepo nedeljo želim. Lepo jesensko jutro želim vsem, prosim za Avsenikovo, ostal sem sam, hvala, lep pozdrav, pa je napisal Srečko.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Američan, Italijan in Arabec so se pogovarjali. Imam 6 sinov, se je pohvalil Američan. In samo še eden mi manjka, pa se stavim komplet košarkarsko ekipo. Italijan pa pravi, jaz imam pa 10 sinov in samo eden mi manjka, da se stavim nogometno moštvo. Nazadnje se pohvali še Arabec. Jaz imam pa 17 žena in samo ena mi še manjka, pa bom imel igrišče za golf.

na Radiu Sraka je na vrsti nedeljski horoskop. Oven, počutili se boste toplo in zadovoljno, karkoli boste storili, vam bo ugajalo in danes lahko veliko dosežete pri izboljšavi odnosa. Spreminjate odločitve in ideje, kar je povsem neznačilno za vas. Bik, današnji dan bodo ves čas preskakovala nasprotja, ki vam bodo vznemirjala živce. Čeprav se boste hoteli obvladati z razumom, želenega ne boste dosegli v bleščečem slogu. Dvojčka, v dan boste stopili precej slabovoljno, intuicija vas bo svarila pred slabimi odločitvami, zaupajte ji in reagirajte umirjeno. Brez potrebe se bojite, da bi se nekaj slabo končalo. Rak, odločili se boste spremeniti določene zadeve in se usmerili v bolj sproščeno počutje ter večjo mero zadovoljstva, po katerem hrepenite že dlje časa. Lev, danes se boste znašli na prelomnici, bodite vztrajni in ne dopustite, da bi vas ob morebitnih neuspehih popadla ravnodušnost. Malce bolj raztreseni boste kot običajno. Devica, planeti vam podarjajo veliko fizične energije. Zadovoljni boste, posebno če okrevate. Odprle se vam bodo nove poti pri pridobivanju znanja. Tehnica, nekaj boste pustili nedokončano, kar vas, kot ponavadi, preveč obremenjuje in jezi. To je v nasprotju z vašo pravo naravo, sicer pa je vse to vsaj trenutno edina mogoča pot. Škorpion, še bolj boste aktivni in ambiciozni. V svoji koži se boste tokrat odlično počutili. Tudi manjše zdravstvene težavice, ki so možne, vas ne bodo vrgle iz tira. Strelec, tesnobo lahko začutite, bodi si zaradi spremenljivih vremenskih razmer, bodi si zaradi psihične utrujenosti. Niste še dodobra navajeni velikih sprememb. Kozorog, potrebnega bo več pogleda vase in jasneje postaviti potrebne korake, sicer spremembe ne bo. Razpoloženje bo zelo spremenljivo, še posebej ob koncu dneva. Vodnar, danes boste utrujeni, zato dobro premislite, kaj boste sprejeli in česa ne. Raje preložite nekaj opravkov, ki bi vas lahko preveč izčrpali. In še ribi, danes se bo popoldne pojavilo slabše razpoloženje, saj boste imeli občutek, da vas v domačem okolju ne spoštujejo. Trenutno ni primeren čas, da uveljavljate svoje želje, saj je v zraku nemir. To je bil horoskop na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 000. 300.

Ura je 7, čas za novice na Radiu Sraka. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani. V petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. Na slovensko-alžirskem forumu, ki je včeraj potekal na sejmu Agra, so izpostavili priložnosti za poglobitev sodelovanja med državama na področju kmetijstva, živilstva, znanosti in naprednih tehnologij. Slovenija je za Alžirijo vstopna točka v Srednjo Evropo, Alžirija pa je vstop na afriški trg z več kot 1,5 milijarde prebivalci, je bilo slišati. Svojci pogrešajo 13-letno Alino Robar iz Maribora. Nazadnje so jo videli doma v petek ob 18. uri. Oblečena je v črne hlače in črn polover, je suhe postave, visoka 160 cm, dolgih svetlih las z rdečimi prameni, so sporočili z policijske uprave Maribor. Policija vse, ki bi pogrešeno opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113. Na okrogli mizi nevidne, neslišane, kdo skrbi za ženske, ki skrbijo za podeželje na sejmu Agra, so sodelujoče opozorile na še vedno podcenjeno in pogosto nevidno delo žensk na podeželju ter njihovo socialno in finančno varnost. Kot ena od možnosti za večjo finančno samostojnost so izpostavile dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Na tuje, papež Leon XIV. Je včeraj obiskal državico San Marino in kasneje še italijansko obmorsko mesto Rimini, kjer je udeležence tradicionalnega katoliškega srečanja pozval, naj bodo v boju proti neenakosti in revščini pogumni pioniri. Gre za zadnjega v nizu krajših pastoralnih obiskov blizu doma, ki jih je letošnje poletje opravil papež. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj na kongresu stranke Enotna Rusija mesec dni pred parlamentarnimi volitvami obljubil, da bo Moskva zmagala v vojni, ki jo vodi proti Ukrajini, pri tem pa poudaril pomen enotnosti. Podobno gotovost je izrazil tudi vodja stranke Dmitrij Medvedjev. V trčenju avtomobila, ki je po avtocesti vozil napačno smer in policijskega vozila, je v zgodnih jutranjih urah na severovzhodu Anglije umrlo 7 ljudi, med njimi 2 policista, je sporočila lokalna policija. Zakaj je avtomobil vozil po napačni strani ceste, še ni znano. Iran je več iraškim naftnim tankerjem dovolil prehod skozi Hormuško ožino, ki sicer ostaja zaprta. Za posebno dovoljenje naj bi iraško vodstvo zaprosilo med obiskom predsednika iranskega parlamenta Mohameda Bagherja Ghalibafa v Bagdadu, poročajo iranske tiskovne agencije. Šport. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo drugo etapo dirke po Španiji začel v rdeči majici vodilnega, potem ko je dan prej v Monaku slavil z uvodnjo vožnjo na čas. Danes ga z drugimi 183 kolesari čaka najdaljša etapa letošnje španske pentlje od Monaka do Manoskuja. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Obeti v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho vreme. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil,
katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton med 8 in 22 uro. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radio Sraka so Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec, sečna in pospravilo gozdov, posredništvo Tramte Milan, energetski center Dolenjske.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 2397 klicev. Med 704 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 138 prometnih nesreč, 107 kršitev javnega reda in miru ter 59 kaznivih dejanj. V 120 prometnih nesrečah je nastala premoženska škoda, v 17 nesrečah so bili udeleženci lažje, v eni nesreči pa huje telesno poškodovani. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so 13 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali enega voznika. Zaradi kršitev javnega reda in miru so opravili 70 intervencij na javnem kraju, 37 pa v zasebnih prostorih. 5 kršiteljev, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, so pridržali. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 25 tatvin, 8 vlomov, 7 povzročitev telesne poškodbe, 5 groženj, 4 poškodovanja tuje stvari, 4 preprečitve uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo, 3 kazniva dejanja nasilja v družini, 2 ropa in 1 ponarejanje listin. V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 105 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško, med njimi največ državljanov Egipta, Bangladeša in Pakistana.

0: Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Res lahko bi ponovila, kar med nama je bilo.
3: Mi smo ansambel Petan,
4: vi pa poslušate najbolj glasen radio,
3: Radio Sre.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nazorništva Brežice, na območju transformatorske postaje spodnje Bojsno, nizko napetostno omrežje, Piršenbreg, Žitnik, v ponedeljek 24. avgusta, predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje GG Maloprodaja, nizko napetostno omrežje, Pečnik, Barbič in Šentlinard do proge, v sredo 26. avgusta, predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Podvinja, nizko napetostno omrežje Kapele, v ponedeljek 24. avgusta, v torek 25., v sredo 26., v četrtek 27. ter v petek 28. avgusta med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Podvinje, nizko napetostno omrežje Podvinje desno, v ponedeljek 24., v torek 25., v sredo 26., v četrtek 27. ter v petek 28. avgusta, predvidoma med 7.50 in 13. uro. Na področju nazorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Sevnica, Dobrava, nizko napetostno omrežje Jeke, v torek 25. avgusta, predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Boštan 2, nizko napetostno omrežje Androjna, v sredo 26. avgusta, predvidoma med 7. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Dolenja vas AP, v torek 25. avgusta, predvidoma med 6.15 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas, v torek 25. avgusta, predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Malo Mraševo, v sredo 26. avgusta, predvidoma med 6.30 in 7. uro ter med 12.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dvor, v sredo 26. avgusta, predvidoma med 7. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica bencinski servis, v četrtek 27. avgusta, predvidoma med 6.30 in 7. ter med 11. in 11.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.
2: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držat.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Si pride lovajci, pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Zadnji vikend v augusti prite na Semško Ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranskih pevk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semško Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: To so moja sanjarjenja, skupaj sva jih presanjala. Skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Ura je odbila 8 na valovih Radija Sraka, čas za novice. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani. V petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. Na slovensko-alžirskem forumu, ki je včeraj potekal na sejmu Agra, so izpostavili priložnosti za poglobitev sodelovanja med državama na področju kmetijstva, živilstva, znanosti in naprednih tehnologij. Slovenija je za Alžirijo vstopna točka v Srednjo Evropo, Alžirija pa je vstop na afriški trg z več kot 1,5 milijarde prebivalci, je bilo slišati. Svojci pogrešajo 13-letno Alino Robar iz Maribora. Nazadnje so jo videli doma v petek ob 18. uri. Oblečena je v črne hlače in črn polover, je suhe postave, visoka 160 cm, dolgih svetlih las z rdečimi prameni, so sporočili z policijske uprave Maribor. Policija vse, ki bi pogrešeno opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113. Na okrogli mizi nevidne, neslišane, kdo skrbi za ženske, ki skrbijo za podeželje na sejmu Agra, so sodelujoče opozorile na še vedno podcenjeno in pogosto nevidno delo žensk na podeželju ter njihovo socialno in finančno varnost. Kot ena od možnosti za večjo finančno samostojnost so izpostavile dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Natuje papež Leon XIV. Je včeraj obiskal državico San Marino in kasneje še italijansko obmorsko mesto Rimini, kjer je udeležence tradicionalnega katoliškega srečanja pozval, naj bodo v boju proti neenakosti in revščini pogumni pioniri. Gre za zadnjega v nizu krajših pastoralnih obiskov blizu doma, ki jih je letošnje poletje opravil papež. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj na kongresu stranke Enotna Rusija mesec dni pred parlamentarnimi volitvami obljubil, da bo Moskva zmagala v vojni, ki jo vodi proti Ukrajini, pri tem pa poudaril pomen enotnosti. Podobno gotovost je izrazil tudi vodja stranke Dmitrij Medvedjev. V trčenju avtomobila, ki je po avtocesti vozil napačno smer in policijskega vozila, je v zgodnih jutranjih urah na severovzhodu Anglije umrlo 7 ljudi, med njimi 2 policista, je sporočila lokalna policija. Zakaj je avtomobil vozil po napačni strani ceste, še ni znano. Iran je več iraškim naftnim tankerjem dovolil prehod skozi Hormuško ožino, ki sicer ostaja zaprta. Za posebno dovoljenje naj bi iraško vodstvo zaprosilo med obiskom predsednika iranskega parlamenta Mohameda Bagherja Ghalibafa v Bagdadu, poročajo iranske tiskovne agencije. Šport. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo drugo etapo dirke po Španiji začel v rdeči majici vodilnega, potem ko je dan prej v Monaku slavil z uvodnjo vožnjo na čas. Danes ga z drugimi 183 kolesari čaka najdaljša etapa letošnje španske pentlje od Monaka do Manoskuja. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes se bo delno razjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Obeti v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho vreme. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil,
katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol med 8 in 22 uro. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Predu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radio Sraka so Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec, Sečna in pospravilo gozdov, posredništvo Tramte Milan, energetski center Dolenjske.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Radio Sraka.
1: Dragi otroci, danes bomo prebrali pravljico z naslovom Čarodejne orglice iz knjige Zlata ptica, 100 najlepših pravljic. Neki človek je imel 3 sinove. Starejša 2 sta bila bolj bistre glave, kakor najmlajši, zato sta kar naprej brila norce iz njega. Nazadnje je oče dejal, ker ta moj sin ni za nobeno rabo, sem sklenil, da ga dam za pastirja. Pa so ga dali za pastirja. Leto dni je že varoval ovce, ko je srečal starko, ki mu je rekla, človek božji, kako to, da si tukaj, ovčar? Fantič je odvrne, no, vidite, moja brata me ne marata in moj oče me je dal za pastirja. In, kako se počutiš? Imaš dobrega gospodarja in dovolj hrane? Ga vpraša starka. O, imam, odvrne fantič. Na moč dobrega gospodarja imam in vselej dovolj jela. Tedaj ga gospa vpraša. No, pa vendar, ali kaj pogrešaš? Orglice. Starka mu je tedaj dala orglice, nato pa izginila in ga pustila samega. Nedolgo po starkinem odhodu je pastir zaigral na orglice in vse ovčke so zaplesale. In igral je in igral in čim glasneje je igral, tem veseleje so plesale ovce in koze. Tako je bilo dan za dnem. Pastir je godel, ovce in koze pa so plesale, dokler niso od utrujenosti popadale na tla, kjer so brž legle, da bi si za hip odpočile. In te ovce in koze so bile vselej zelo rejene. Drugi ovčari so videli, da se ovce tega fantiča tako lepo redijo, pa so govorili, kaj vraga počne fant, da so njegove ovce tako rejene. Drugi pastiri pa, ki so vedeli za ta ples, so povedali gospodarju, da ima njegov pastir takšne orglice, da ovce in koze plešejo okoli njega, kadar igra na nje. Gospodar ni hotel verjeti, pa je prišel k pastirju na pašo in mu dejal, dober večer, zakaj pa ovce ležijo? Počivajo, je odvrnil pastir. Pa je res, da ovce plešejo? Res, gospod, plešejo vselej, kadar jim igram na orglice. Naj vidim, naj vidim, mu je dejal gospodar. In fantič je zaigral na orglice in vse ovčice in koze so ostale in veselo zaplesale. Tudi pastir se je zavrtel. In bolj, ko je pastir igral, toliko urneje so plesale ovce in koze. Tudi gospodar se je veselo zavrtel, da so nazadnje plesali vsi. Gospod, pastir, ovce in koze. Pastir je igral in igral, gospodar pa plesal in plesal. Ko se je fantič že naveličal igrati na orglice, je legel, da bi se odpočil in prav tako so storile ovce in koze in gospodar. Gospodar je na to šel in vse povedal ženi. Žena pa mu je dejala, pojdino, to so prazne marnje, kje neki je kdo videl ovce in koze plesat? Če ne verjameš, pojdi in poglej. Pa boš videla, da je res. Tudi sam sem se moral zavrteti, kadar ta fant igra na orglice, morajo vsi plesati. Žena mu je rekla, tega ne verjamem, vendar pojdem pogledat, ali je res. In že je prišla tja, kjer je bil pastir z ovcami in kozami, ter mu ukazala, naj zaigra na orglice. Pa je zaigral na orglice in ovce in koze so bile že po konci in so zaplesale. In pastir je godel in godel, koze in ovce pa plesale. Tudi gospodinja je zaplesala. In pastir je godel in godel, gospodinja pa plesala in plesala. In vsi so plesali tako dolgo, dokler se pastir ni naveličal in so vsi, gospodinja, pastir, ovce in koze, legli k počitku. Ko se je gospodinja spočila, jo je mahnila domov. Ko je prišla domov, jo je njen mož vprašal. No, kako je kaj? So ovce plesale? So, ovce in koze in jaz z njimi, mu je odvrnila gospodinja. Kadar ta ovčar igra na orglice, morajo vsi plesati. Pa se sem ti rekel, je dejal gospodar. In že sta gospodar in gospodinja sklenila, da se pastirja odkrižata, ker zaradi njega ovce in koze in sploh vsi kar naprej plešajo. Ovčka in koze pa, kar jih je bilo, so umirale od žalosti, ko so videle, da jim nihče ne piska. Fantič je medtem odšel domov k očetu. Ko jim je povedal, kaj se mu je primerilo, sta starejša brata začela norce briti iz njega. Oče pa je dejal, ta fant ni za nobeno rabo. Bolje je, da ostane doma. Vidva pa boste hodila na delo, da se bomo lahko preživeli. Naslednjega dne je oče poslal najstarejšega sina v mesto, kjer naj bi prodal jabolka. Spotoma je srečal staro ženico, ki ga vpraša, kaj prodajaš? Odvrne ji, ja, podgane. In starka mu pravi, pa naj bodo podgane. Ko je fant prispel v mesto in je hotel stresti jabolka iz vreče in jih dati na prodaj, so prilezle na dan same podgane. In podgane so lezle in lezle, dokler jih ni bilo mesto vse polno. Fanta so nabili, da jo je ucvrl domov. Naslednjega dne je oče poslal v mesto drugega sina, ki naj bi prodal pomaranče. Med potjo je srečal isto starko, ki mu de, dober dan, kaj prodajaš? Odvrne ji vrabce in starka mu pravi, pa naj bodo vrabci. Ko je fant prišel v mesto in odprl košaro s pomarančami, je sfrfotalo iz nje nekaj vrabcev in nič ni ostalo. Siromah jo je na moč potrt pobral domov. Tedaj najmlajši sin reče svojemu očetu, oče, zdaj bi pa jaz šel v mesto. Pošlite me tja, pa boste videli, kako bo vse prav. Starejša dva sta se mu smejala in govorila, kaj neki boš opravil ti tepec, če se je nama slabo izteklo, se bo tebi še slabše. Vendar je oče dovolil, da je šel in mu dal košaro gorozdja, ki naj bi ga v mesto prodal. Spotoma je fantič srečal isto starko, ki ga je vprašala, kaj prodajaš? Odvrne ji, grozdje, hočete grozd? Starka mu de, ne hvala, precej grozdja boš prodal. In fantič je prispel v mesto in začel prodajati svoje grozdje. A kolikor več ga je prodal, toliko več ga je imel v košari. Prodajal je tako dolgo, da je napolnil nič koliko mošničkov z denarjem in jo z njimi na to mahnil domov k očetu. Spotoma si je igral na orglice, še zmeraj jih je nosil sabo. Ko spet sreča starko, ki mu pravi, ne igraj na orglice, sinko, dokler ne prideš domov. Fantič jo je torej primahal domov, kjer so mu prišli nasproti brata in oče. Oče gleda mošničke in pravi, meh, pa nič drugega, ta tepec je najbrž zlezel v meh. Fantič pa pravi, veliko šmarnih petic sem prinesel, toliko, da se kot prilepljene drže košare in jih ni moči spraviti ven. Druge pa nosim v mošničkih, odkudar jih tudi ni mogoče vzeti. Oče pa pravi, no, kako bomo uredili, da bomo dobili denar iz košare in mošničkov? Kar brez skrbi, oče, mu pravi dečko. Takoj boste videli. In je začel igrati na orglice. In plešoč so začeli lesti iz košar in mošničkov, repari in šmarne petice. In tako dolgo je piskal na orglice, dokler ni ves denar prišel ven in so čez noč obogateli. Kaj tak sta ga zato tudi brata imela zelo rada. Oče pa jim je dejal, no, zdaj si s tem denarjem se zidajmo v hišo. In res so. S tistim denarjem se zidali prelepo hišo. Tako lepo hišo so se zidali, da jim ni ostalo nič denarja in oče jim je rekel, no, zdaj pa moramo križem svet, da se kako preživimo. Starejša brata, ki jo je še vedno grizla zavist, sta sama odšla na eno. Najmlajši pa je z očetom odrinil na drugo stran. Najmlajši sin in oče sta po vaseh prodajala olje. Prodala sta vse olje v zameno za jajca. Dečko pa je bil dobre volje in je dejal svojemu očetu, oče, zdaj ko sva poprodala vse olje in nosiva toliko jajc, bom zaigral na orglice. Zaigral je na orglice. Oče mu pravi, za boga, sinko, ne piskaj na orglice, kaj ne vidiš, da jajca plešajo in da se bodo razbila? Brez skrbi, oče, mu odvrne sin. In igral je na orglice, jajca v cekarih pa so plesala. Nikar, sinko, ne igraj, razbila se bodo. Brez skrbi, oče, ne bodo se. Pa je igral in igral na orglice, jajca pa so plesala in plesala, dokler se nista zavrtela še oče in sin. Tako so plesali oče in sin in jajca v cekarih, dokler se fantič ni utrudil. Vrnila sta se domov. In toliko je bilo v cekarjih jajc, da jih nista mogla spraviti ven. Pa de, oče, toda Kako bova zdaj uredila, da bova spravila toliko jajc iz sekarjev? Fant je tedaj začel igrati na orglice, jajca pa ven iz sekarjev, dokler niso bila vsa zunaj. Fant tedaj reče, s tem se bova že preživela. In odšla sta prodajati jajca. Kolikor več sta jih prodala, toliko več jih je prišlo iz košare. Tako sta obogatela. Kasneje sta se vrnila tudi starejša brata in nista ničesar prinesla. Vrnila sta se revnejša kot kdajkoli poprej in iz zavisti sta najmlajšemu vzela orglice. Najmlajši brat jih ni pogrešal, ker sta bila z očetom že bogata. Brata pa sta z orglicami odšla od doma in igrala, da bi videla, ali bosta tudi ona obogatela. Tudi nič takega se ni zgodilo. Orglice so služile samo fantiču. To je bila španska pravljica iz knjige Zlata ptica 100 najlepših pravljic.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
3: Boljše prilike nej, kuje Jernejeva v Šentjer nej. Nedelja 23. august od 17. ure naprej Jernejeva nedelja z burgerji in pivom. Za dobro glasbo in razpoloženje pa bodo poskrbeli Damjana Golavšek, Jaja Boys in Jet Black Diamonds. Jernejevo, praznik občine Šentjer nej.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vabimo vas, da prisluhnete oddaji Nedeljska šola kuhanja. Oddajo Nedeljska šola kuhanja je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Dobar dan želim poslušalcem naše Nedeljske šole kuhanja. Torej, kompoti nam popestrijo glavni obrok. Zato domiselnost pri sestavinah ne bo odveč. Znanih je kar nekaj začimb, ki ne smejo manjkati v kozarcu. Kmalu pa bodo na voljo rubide in maline, ki so sestavina sadnih namazov. Torej, sočne, oranžno obarvane, zrele marelice, nektarine in breskve vsebujejo nenadomestljive naravne sestavine, kot so sladkorji, sadne kisline, aromatične snovi, vlaknine, minerale, mikroelemente, vitamine, rastlinska barvila in drugo. Marelice in breskve so najboljše, ko dosežejo najvišjo stopno zrelosti. Preskodaj potrgani plodovi nikoli ne dosežejo čudovitega vonja in odličnega okusa. Oranžno obarvani plodovi vsebujejo precej magnezija, kalija, fosforja, železa, pa tudi cinka in selena ter drugih rudnin. Od vitaminov vsebujejo največ beta-karotena, predstopne vitamina A, vitamin C in nekaj vitaminov iz skupine B. Breskve in marelice pomirjajo, izboljšajo prebavo, krepijo vezno tkivo in ožilje ter čistijo sečne poti. Breskve vsebujejo jedrcih koščic, strupen glikozid, amigdalin, jedrca v koščicah marelic pa so užitna in prijetnega okusa. Iz breskev in marelic lahko pripravimo goste kašaste sokove, ki se dobro ujemajo z drugimi vrstami sadja, kot so jabolka, hruške, grozdje, bele slive, dinje in drugo. No, za pripravo kompota iz marelic in din potrebujemo kilogram razpolovljenih marelic, kilogram očiščenih din, pol kilograma sladkorja, 500 ml vode, 200 ml limoninega soka. Vodo in sladkor prevremo, dodamo sadje in kuhamo 25 minut. Ob koncu dodamo še limonin sok, vse rahlo premešamo ter takoj do roba napolnimo manjše kozarce in zapremo s kovinskimi pokrovčki. No, za pripravo breskove pite pa potrebujemo 150 g moke, 50 g masla, 50 g margarine, 50 g sladkorja v prahu, 20 g mletih lešnikov, kavno žličko pecilnega praška, limonino lupinico in en rumenjak. Iz vseh navedenih sestavin zamesimo krhko testo. Zavijemo ga v plastično folijo in položimo za pol ure v hladilnik. Potem testo razvaljamo na debelino 4 mm in z njim obložimo dno modela s premerom 26 cm. Testo večkrat prebodemo z vilicami in ga pečemo 15 minut na 180 stopinj Celzija. Za nadev pripravimo 250 g breskev, 30 g biskvitnih drobtin, pol žličke cimeta, nastrgano limonino lupinico in vaniljev sladkor. Dobro zrele breskve narežemo na majhne kocke, dodamo drobtine in dišave ter dobro premešamo. Nadev enakomerno porazdelimo po pečeni podlagi iz krhkega testa. Pecivo je obstojnejše, Če uporabimo breskve iz kompota, piti bomo poudarili lep videz, če jo bomo prelili želejem iz vrečke in na njo položili lepo oblikovano mrežo iz testa. Vse podlage za pite naredimo na enak način. Le sadje izbiramo vedno drugo ali pa uporabimo več vrst vloženega sadja. No in še nasvet za uporabo okusnih začimb pri vlaganju sadja in zelenjave. Različnim vrstam sadja in zelenjavi, ki jih vložimo v kozarce, dodamo tudi nekaj osnovnih začimb. Med najbolj pogostimi je zvezdasti janež, ki je plod zimzelenega drevesa iz jugozahodnega dela Kitajske. Zvezdastim janežem začinjamo slivovo marmelado in kompot. Tudi vanilija, ki je plod neke vrste orhideje, je pogost dodatek sadju. Vaniljev sladkor si sami naredimo tako, da vaniljev strok prekrijemo s kristalnim sladkorjem in vsebino večkrat premešamo. Med stare vrste začim prištevamo piment, s katerim so že v 17. stoletju pomorščaki konzervirali meso in ribe. Rjavo siva zrna imajo okus po klinčkih, cimetu in muškatu. Zmlet piment hitro izgubi aromo, zato raje kupimo cele jagode in jih zmeljemo sproti. Začimba, imenovana klinčki ali nagljeve žbice, je prisotna v mesnih in sadnih skrankih. Posušeni cvetni popki klinčevca spominjajo na čevljarske žebličke in od tod obe imeni. Njihov ostri okus se posebno dobro poda k jabolkom, paštetam, vloženim ribam in izdelkom iz perutnine. Sveža ingverjeva korenina je na prodajnih policah pogosto prezrta, dobimo pa jo tudi posušeno, kandirano in zmleto. Če svežo koreniko prerežemo, se razvije limonast vonj, ki se poda k eksotičnemu sadju, kot so banane in mango, ter k slivam in bučam. Ingver je dobra začimba za jesen in zimo, ker krepi imunski sistem. Tudi cimet in lovorov lista pri vlaganju nepogrešljiva. Med kisle zelenjavne shranke pa pogosto dodajamo gorčična semena. Bela in rumena zrna dišijo milo, črna pa razvijajo pekoče oster von. Gorčični prašek, ki ga uporabimo za prevretek, je mešanica gorčične moke in kajenskega popra. Za pripravo zelenjave v gorčični omaki, ki je angleška specialiteta, potrebujemo za 6 kozarcev po 500 ml, 300 g bučk, 800 g brokolija, 500 g stročjega fižola, 2 rdeči papriki, 250 g čebule, 2 kolerabici, 250 g paradižnika češnjevca, 300 g soli in pa 2 cm dolg košček svežega ingverja. Nadalje potrebujemo še dober liter belega vinskega kisa, 200 g sladkorja, 2 žlici gorčičnega praška, 2 žlički zmletega koriandra in žlico jedilnega škroba. Vso zelenjavo razen paradižnike operemo in narežemo za grižljaj velike koščke, ploščice in podobno. Paradižnika pa večkrat prebodemo z iglo. Vso zelenjavo damo v skledo, zmešamo soljo, pokrijemo ter postavimo na hladno. Naslednji dan ji primešamo drobno sesekljan ingver, kis, ki ga razrečemo z ocejenim zelenjavnim sokom, sladkor in začimbe. Zavremo in kuhamo še 7 minut. S penovko napolnimo kozarce in zelenjavo zalijemo s prevretim podmetom iz škroba in vode ter jih takoj zapremo. No in po kratkem predahu bodo sledili še nasveti.

0: Bert Grampier.
1: Pod vročim poletnim soncem lepo zorijo robide in tudi maline, več pa v nadaljevanju oddaje. Robido, ta črni sadež, uvrščamo med samoniklo jagodičje, ki raste v živih mejah. Njena rast je bujna in ima močne trnate rozge. Ta je za mnoge tudi razlog, da jo že spomladi posekajo ali se žiganjem uničijo. Škoda je le v tem, da ne počakajo njenih sočnih in zdravih plodov, ki jih uživamo sveže ali predelane v različne jedi. Poznamo pa tudi več vrst hibridov, ki niso trnati in njihova rodnost je do 20 let. Robide niso izbirčne glede rastišča. Najmanj mesec dni pred sajenjem obdelamo tla, kjer jih nameravamo saditi. Odstranimo vrhno plast v globino 30 cm in na dno potrosimo plast vrtnega komposta ter prekrijemo zemljo. Sadike z golimi koreninami sadimo v novembru ali decembru, če to ni mogoče, pa v marcu. Razdalja med sadikami pa naj bo 1,80 do 4,50 metra. Spomladi okrog novih rozg potresemo zastirko iz dubja. Pomembna je tudi postavitev opornega sistema. Vse sorte lahko sadimo ob močnih žicah. Najboljša armatura je sistem stebri in žicami, ker omogoča najlažjo nego in tudi obiranje plodov. Torej plodove obiramo, ko so popolnoma obarvani in mehki ter suhi, ker mokri plodovi začnejo takoj po obiranju plesneti. Robidov sok vsebuje vitamine A, B1, B2 in C. V 100 gramih robice nahaja 32 mg kalcija, nekaj železa in kar 32 mg vitamina C. Glede na vsebnost vitaminov in rudnin je najbolje, da zaužijemo čim več svežih robid. Lahko jih tudi zamrznemo in uporabimo za sladice. No in za pripravo džema iz robid in jabolk potrebujemo 2 kg robid, kilogram jabolk, 2 kg sladkorja in vodo. Sadeže preberemo in operemo pod tekočo vodo, odcedimo in stresemo v posodo širokim dnom. Prilijemo toliko vode, da sega do polovice plodov. Prevremo, da plodovi upadajo in nato sok precedimo. Neprezrela jabolka, vendar zelo sočna, olupimo, zrežemo na rezine in skupaj s sladkorjem umešamo v sok. Džem je kuhan približno v 30 minutah. Še vročega napolnimo v čiste segrete kozarce in zapremo s kovinskimi pokrovčki. Džem lahko napravimo tudi z robidami in limono. No in s pomočjo sončne toplote pa dobimo robidov liker. Čist steklen kozarec izmenično napolnimo s plastmi sladkorja in robid. Zaprtega postavimo na sonce, da se sladkor stopi. Na to tekočino precedimo in ji po okusu prilijemo dobro domače žganje. In še nadalje. Sezona različnega sadja traja pri nas kar od junija pa do septembra. Nekaj ga pridelamo sami, največkrat pa moramo po nekatere vrste tudi na tržnico. Prijetno skoristim pa uresničimo na sprehodih po naravi, saj nam jesen ponuja neštete darove li najti jih je treba. Že v prvi samotni poti bomo zagledali bezgove jagode in se spomnili na zdravilni sirup. Zdaj je pravi trenutek, saj morajo biti jagode zrele in imeti značilno svetlečo črno barvo. Sirup lahko pripravimo s pomočjo sokovnika ali pa jagode skuhamo s sladkorjem v posodi in nato precedimo skozi gazo. Zdravilni čaj pa si bomo pripravili iz 100 ml jabolčnega soka in enake količine vode. Mešanico segrejemo na 70 stopinj Celzija in prilijemo 3 žlice bezgovega soka. Z bezgom si lahko utrjujemo dihalne poti, vid pa si ostrimo z domačimi in divjimi malinami. Slednje so precej manjše, vendar zelo aromatične in bogate z vitaminom A, ki sodeluje pri nastajanju vidnega pigmenta. Ta pa podpira biološko delovanje vitamina C in delovanje očesnega ožilja snovjo imenovano rutin. Ta preprečuje krvavitve kjerkoli v telesu, utrjuje stene drobnih kapilar, pomaga pri zdravljenju vseh bolezni ožilja, pri visokem krvnem tlaku in artritisu. Maline vsebujejo tudi veliko biotina, to je vitamina B7, ki ugodno vpliva na gradno kože, las in nohtov. Plodovi vsebujejo veliko kalija, magnezija, železa in še vrsto mikroelementov. Sveže stisnen sok je učinkovit napitek pri prehladu in zvišani temperaturi ter pri splošnem slabem počutju. Obrane plodove čim prej porabimo, lahko pa jih tudi zamrznemo. Odmrznjene maline izgubijo obliko in sok, ohranijo pa okus, zato so primerne za pripravo prelivov in sadnih omak. V ljudskem zdravilstvu se tudi uporabljajo posušeni listi, ki delujejo razkuževalno. Čaj iz posušenih listov lajša težave pri driski in mnetju v ustni votlini. Maline se zelo dobro ujemajo z okusi jogurta, skute in medu. No in za malinov puding potrebujemo 300 g svežih malin, zavojček praška za puding z okusom vanilije, 1 žlico medu in 0,5 litra mleka. Po navodilu skuhamo puding in ga vlijemo v skodelice, ki smo jih predtem oplaknili z mrzlo vodo. Pustimo, da se ohladi in strdi. Nato ga prevrnemo na desertne krožničke in prelijemo z mešanico pretlačenih malin in medu. Nadalje, za pripravo malin z jogurtom pa potrebujemo 300 g malin, lonček jogurta in 2 žlici medu. Oprane maline stresemo v 2 stekleni skodelici, v jogurt pa umešamo med, tako da ostanejo njegove sledi vidne. Z njim prelijemo maline in takoj seveda použijemo ali ponudimo. No in za čas, ko ne bo na voljo svežih malin, pa naredimo malinovec iz kilograma malin in kilograma sladkorja. S pomočjo sokovnika izsočimo sok, mu dodamo stopljeni sladkor, ponovno segrejemo in vroč malinovec nalijemo v segrete steklenice in jih dobro zapremo. Tako, lepo nedeljo vam želim. Nasvidenje.
0: Poslušali ste oddajo Nedeljska šola kuhanja. Pripravila jo je gospa Helena Mrzlikar.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec, Sečna in pospravilo gozdov, posredništvo Tramte Milan, energetski center Dolenjske.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo govorili o temi, ki je ključna za uspešno živinorejo, o pravilnem vzorčanju voluminozne krme, laboratorijskih analizah in optimizaciji krmnih obrokov. Naša gostja je terenska kmetijska svetovalka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Slovenije, zavoda Novo mesto iz postave Sevnice, Polona Seničar, dobrodošli.
2: Lep pozdrav in hvala za povabilo.
1: Torej, mnogi rejci ocenjujejo, kako bo se nali silaže po videzu, vonju in izkušnjah. Zakaj to ni dovolj?
2: Izkušnje so zelo pomembne, vendar nam povedo le del zgodbe. Barva, von, struktura lahko le nakazuje kakovost. Seveda pa ne povedo ničesar o dejanski vrednosti, oziroma o dejanski vsebnosti energije, beljakovin, vlaknine, sladkorjev in mineralov. Seveda med posameznimi odkosi so lahko razlike zelo velike. Na kakovost vplivajo tudi vremenske razmere, optimalni čas košnje in pa tudi sam način konzerviranja. Zato je laboratorijska analiza predstavlja pomembno osnovo za pripravo uravnoteženega krmnega obroka.
1: Ja, pogosto slišimo, da analiza ni nič boljša od vzorca, ki ga pošljemo v laboratorij. Kaj v bistvu to pomeni?
2: To pomeni, da tudi najbolj natančen laboratorij

0: Pri balah lahko uporabljamo posebno sondo. Vzorčimo najmanj 5 bal iste serije oziroma istega odkosa. Pri silusih pa odzamemo več manjših vzorcev z različnih mest, se pravi prednje čelne površine, pri tem pa odstranimo površinski sloj. Vse dele vzorca potem združimo, dobro premešamo in tako pripravimo nek reprezentativen, povprečen vzorec za laboratorij.
1: Kot sem že rekla, je tudi pomembno, kdaj vzorec odvzamemo.
0: Seveda, se pravi, pri travni in koruzni silaži priporočamo vzorčenje po zaključeni fermentaciji. Običajno je to nekje od 8 do 12 tednov po siliranju. Pri senu počakamo 2 do 3 tedne po spravilu, da se zaključi morebitno segrevanje in izenači vlaga. Analizo pa je seveda priporočljivo opraviti še pred začetkom krmljenja te krme.
1: Na kaj moramo biti pozorni pri pripravi vzorca?
0: Zdaj vzorec damo v čisto, nepropustno vrečko, iztisnemo čim več zraka in jo dobro zapremo. Najbolje je, da jo vakumsko zapremo. Pri silaži je pomembno tudi to, da ostane hladna, zato jo čim prej pošljemo v laboratorij ali pa do odpreme hranimo v hladilniku oziroma zmrzovalniku. Ne smemo pozabiti, da je treba vzorec jasno označiti in pa zraven priložiti tudi spremni obrazec z vsemi potrebnimi podatki.
1: Kaj pa laboratoriji potem običajno analizirajo?
0: Zdaj, osnovne analize običajno vključujejo suho snov, surove beljakovine, surovo vlaknino, škrob, sladkorje, pepel, energijsko vrednost in pa prebavljivost. Pri silažah analiziramo še fermentacijske parametre, kot so pH, mlečna, ocetna, maslena kislina in pa vsebnost amonijskega dušika. Po potrebi pa se določijo tudi minerali, elementi v sledovih in pa mikotoksini.
1: Pogosto se omenja tudi suha snov. Zakaj ima ta tako velik pomen?
0: Suha snov zato, ker živali ne zaužívajo hrane v sveži masi, ampak v suhi snovi. Če ne poznamo deleža suhe snovi, ne moremo pravilno izračunati količine zaužitih hranil in kakšna je prebavljivost takega obroka. Napaka pri oceni suhe snovi pomeni tudi seveda napako pri izračunu celotnega obroka.
1: Kako pa rezultate analiz prenesete potem v prakso?
0: Rezultate vključimo v programe za izračun krmnih obrokov. Poznamo potrebe posamezne kategorije živali in pa hranilno vrednost domače krme. Tako lahko potem tudi natančno določimo količino močnih krmil, beljakovinskih dodatkov in mineralno-vitaminskih mešanic. Seveda, cilj je zagotoviti čim bolj uravnotežen obrok z največjim možnim deležem doma pridelane krme. Pomembno je pa potem tudi to, ali te količine izračunanega obroka živali tudi dejansko pojedo.
1: Lepa hvala, toliko v prvem delu, nekaj glasbe, potem pa s pogovorom nadaljujemo.

0: Spremljate kmetijsko oddajo na Radio Sraka. Moja gostja je še vedno terenska kmetijska svetovalka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto iz postave Sevnica, gospa Polona Seničar. Govoriva pa o vzorčenju voluminozne krme. Katere napake pri krmljenju najpogosteje opažate?
1: Pogosto se obroki pripravljajo po občutku ali na podlagi zastarelih analiz. Pogosto je tudi prevelika uporaba močnih krmil, ker dejanske kakovosti voluminozne krme ne poznamo. Pomemben je seveda tudi vrstni red krmljenja posamezne krme, kar pomeni, da najprej pokladamo voluminozno krmo, šele na to krmila in pa mineralno-vitaminske dodatke. To povečuje stroške in lahko povzroča presnovne motnje, posledično pa tudi druge zdravstvene težave.
0: Pa se analiza finančno res izplača?
1: Sigurno. Stroški laboratorijske analize predstavljajo le majhen del stroškov reje. Če z analizo zmanjšamo nepotrebno uporabo koncentratov ali izboljšamo samo proizvodnjo mleka, le za nekaj odstotkov, se lahko analiza povrne že v zelo kratkem času.
0: Pa zadostuje osnovna analiza ali mogoče priporočate tudi analizo mineralov?
1: Zdaj, če želimo natančno optimizirati obrok, je analiza mineralne sestave tudi zelo koristna in pomembna. Pomankanje kalcija, fosforja, magnezija ali pa mikroelementov lahko vpliva tudi na, tako na zdravje, plodnost in pa na samo proizvodnjo živali. Brez analize pogosto dajemo potem te minerale na pamet.
0: Kaj pa mikotoksini, o teh se zadnje leta kar veliko govori?
1: Ja, upravičeno. Mikotoksini lahko nastanejo že na njivi ali med skladiščenjem, povzročajo pa zmanjšeno uživanje krme, slabšo mlečnost, težave s plodnostjo in pa seveda večjo občutljivost na bolezni. Analizo priporočamo predvsem ob sumu na plesnivost ali pa kadar se pojavijo nepojasnjene zdravstvene težave.
0: Kako pogosto pa najrejci potem izvajajo? Analiza je dovolj ena na leto?
1: Ne, nikakor ne. Vsako novo serijo krme je priporočljivo analizirati posebej. Razlike med prvim in drugim odkosom ali med posameznimi silusi so lahko zelo velike. Zato se priporoča analiza vsake pomembnejše serije, ki jo bomo seveda potem uporabili pri krmljenju živali.
0: Kako pa vidite prihodnost prehrane živali in kam gre razvoj na tem področju?
1: V smeri natančnega oziroma preciznega krmljenja. Digitalna orodja, sodobni laboratoriji in pa programska oprema nam omogoča zelo natančne izračune obrokov. Cilj pa seveda ni le večja proizvodnja, ampak tudi boljše zdravje živali, manj izgub hranil in pa učinkovitejša raba doma pridelane krme.
0: Če bi morali poslušalcem podati tri najpomembnejša priporočila, katera bi bila?
1: Prvo, vedno poskrbite za reprezentativen, se pravi povprečen vzorec. Drugo, analizirajte vsako novo serijo voluminozne krme. In pa seveda tretje, analize, rezultate analiz uporabite potem pri pripravi krmnih obrokov skupaj s strokovnjakom in potem te obroke tudi, kolikor se le da, upoštevajte. Le tako se lahko v celoti izkoristi doma pridelana krma. Čisto na koncu bi pa še rada opozorila vse rejce, ki so vključeni v kmetijsko, okoljsko in podnebne te intervencije, in sicer intervencijo podnebne spremembe, operacijo izboljšanje kakovosti krme in pa načrtno krmljenje govedi, da morajo imeti izdelane analize krme najpozneje do 15. oktobra tekočega leta.
0: Hvala lepa za pogovor, pa tudi številne koristne nasvete.
1: Hvala lepa za povabilo. Želim, da bi se čim več rejcev odločilo za analizo krme, saj je to eden najcenejših ukrepov za izboljšanje gospodarnosti reje.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepa hvala za pozornost. Nasvidenje do prihodnič. Vam gospa Seničar pa lep preostanek dneva.
2: Na Radio Sraka ste poslušali kmetijsko oddajo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec, Sečna in pospravilo gozdov, posredništvo Tramte Milan, energetski center Dolenjske.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

10 in 4 minute kaže ure, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate dopoldanski program na Radiu Sraka. Pred nami pa je, tako kot vsako nedeljo, tudi danes na vrsti prebiranje vaših malih oglasov. Ukolikor je med vami še kdo, ki si mali oglas želi oddati, lahko to stori na telefonski številki 073322800. Vsak mali oglas preberemo dvakrat, cena oglasa pa je 12 evrov. Pozorno prisluhnite, tu je že prvi mali oglas. Poslušalec proda dva pašna bika, proda tudi grozdje za cviček in brejo svinjo. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031 573 501. 031 573 501. Poslušalec proda dva ovna z rogovi, proda tudi 20 ovac. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 040 516 211. 040 516 211. Poslušalec proda 250 kubični motor Chopper, Suzuki je kot nov. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041 989 971. 041 989 971. Poslušalec proda novo centralno peč na drva, možnost priklopa tudi na kurilno olje. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 051 211 912. 051 211 912. Poslušalec proda 100 kg grozdja modre frankinje, cena za kilogram je 1 euro. Za več podrobnosti pa še telefonska številka 041 598 224. 041 598 224.

0: 10:27 minut, kaže ura, na radiju Sraka pa imamo za vas pripravljenih še nekaj malih oglasov. Pozorno prisluhnite. Poslušalec proda rodovniško kobilo, posavko, žrebetom in nazaj pripuščeno. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031-874-955. 031-874-955. Poslušalec proda traktor LTZ-55, 4x4 in je odlično hranjen. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041-632-398. 041-632-398. Poslušalec proda dobro ohranjeno kuhinjo, dnevno sobo, spalnico, splakovalnik in pokrov za WC školko, proda pa tudi beli radiator za kopalnico. Poslušalec je iz Novega mesta, cena pa je po dogovoru. Za več podrobnosti pa še telefonska številka poslušalca 031-647-245. 031-647-245.
1: Koliko kaplic, toliko let, sraka naj živi na svet. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Vaš Ivo Mojzer!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Klub za konjski šport Šentjer naj prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pridelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ура є 11, час за новіце на радіо Срака. По політному придаху се посланці вранчує у державний збор. Запослував їх бо розпіс посвятуваних референдумом о погоєванню соціальної помочі з дружбено-корисним ділом, о волівній правіці туйців на локальних волітвах і на укинітві обвезнага РТВ-приспівка, ких предлагата коаліція і нересниця. Кноус Пабу Сово сезнанів з морибітними упліві і стоїне. На Ljubljanskem sodišču je za jutri in za sredo razpisan narok v sojenju Rašidu Azizu, obtoženemu aktivnega bojevanja v islamski državi. Če sojenje do četrtka ne bo končano in mu ne bo izrečena obsodilna sodba, bo moralo sodišče Aziza izpustiti iz pripora. Pred sodnika bo jutri sedel tudi obtoženi uboja Svaka v Bojancih. Zdravstvena postaja Dobrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoje vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov, preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Kot so v družbi pojasnili, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot dve leti niso zaprli nobene pošte. Na tuje, v kraju Bijeljani pri Bileči na jugu Bosne in Hercegovine naj bi včeraj popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal skupino gledalcev, zbranih na tamkajšnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili trije, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče. Kanadski premier Mark Carney je včeraj dejal, da je njegova država v trgovinski vojni ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je bil danes kritičen do Kanade, očita ji, da uživa neupravičene ugodnosti. Vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, bomo šteli med sovražnike in škodovali njenim interesom, je včeraj opozoril vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsej Rezaj. V potresu z magnitudo 5,9, ki je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija, je bilo lažje poškodovanih najmanj 37 ljudi, je sporočila Japonska agencija za požarno varnost in obvladovanje nesreč. Epicenter potresa je bil na globini 68 km, nevarnosti za cunami pa ni. Sport. S Portugalske poročajo o nesrečnem dogodku na tekmi. Po izgubi zavesti na tekmi je umrl 25-letni Kevin Castro. Portugalski vezist se je včeraj zgrudil na prijateljski tekmi med nižje ligašem Real Sport klub in moštvom Estrella de Amadora na stadionu Das Eixas. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevno od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti v noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in popoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha ali nevihta. Na pomurski avtocesti med Lendavo in Dolgovasjo proti Mariboru je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cesti Ravbar-Komanda Postojna in Lesce-Bled. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in Radiu Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Milan in Vlad.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec, Sečna in pospravilo gozdov, posredništvo Tramte Milan, energetski center Dolenjske.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: 94,6. Selbst in Deutschland sind wir große Fans von Radio Sraka.
6: Von Radio Sraka. Radio Sraka.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hej, do danes časti!
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semško ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prevrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
6: Boljše prilike nej, kuje jer nej v ušentjer nej. Nedelja 23. avgust od 17. ure naprej je dneva nedelja z burgerji in pivom. Za dobro glasbo in razpoloženje pa bodo poskrbeli Damjana Golavšek, Jaja Boys in Jet Black Diamonds. Je dnevo, praznik občine Šentjernej.
7: Klub za konjski šport Šentjernej prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost!
8: Pogrebne storitve Oklešen. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko v 7 v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Po formalnih počitnicah se prihodnje dni v vladne in parlamentarne hodnike vrača politični živžav. Vlado, ki se že naslednji teden znova sestane na Gregorčičevi, čakajo proračunski dokumenti. Državni zbor pa bo odločal o več referendumih, ki bi lahko zaznamovali politično jesen. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate popodanski program Radija Sraka. Ukolikor ste ravno pri kosilu, vam želimo dober tek. Program pa nadaljujemo s prebiranjem vaših malih oglasov. Pozorno prisluhnite. Poslušalec proda dobro ohranjeno kuhinjo, dnevno sobo, spalnico, splakovalnik in pokrov za WC školko ter beli radiator za kopalnico. Poslušalec je iz Novega mesta, cena za vse je pa po dogovoru. Telefonska številka pa je 031-647-245. 031-647-245. Poslušalec proda traktor LTZ-55, 4x4, je odlično ohranjen. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041-632-398. 041-632-398. Poslušalec proda 1000 kg grozdja modre frankinje. Cena za kilogram je 1 euro, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 041-598-224. 041-598-224. Poslušalec proda novo centralno peč na drva. Ima možnost priklopa tudi na kurilno olje. Cena je po dogovoru, telefonska številka za več informacij pa 051-211-912. 051-211-912. Poslušalec proda 250-kubični motor Chopper Suzuki, je kot nov. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041-989-971. 041-989-971. Še en mali oglas v prvem bloku. Poslušalec proda rodovniško kobilo posavko žrebetom in nazaj pripuščeno. Cena je po dogovoru, telefonska številka, za več informacij pa 031-874-955. 031-874-955.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Nepremičninska družba NNRN Nepremičnine DOO Novo mesto Robert Nedanovski poslušalcem Radija Sraka predstavlja nove nepremičnine v prodaji v tem tednu.

0: Na Jerebovi ulici v Novem mestu se vdaja celovito obnovljen poslovni prostor 99,8 kvadratnega metra z lastnim parkiriščem. Cena 1200 evrov na mesec. Na Novem trgu v Novem mestu dajajo opremljen poslovni prostor za storitveno dejavnost v poslovni stavbi na odlični lokaciji v prvem nadstropju. Cena 400 evrov na mesec. V Grobljah pri Prekopi občini Šentjernej prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 96,5 kvadratnega metra, zgrajeno leta 1910 in delno obnovljeno leta 1960, zasnovano v dveh etažah. Cena 65 tisoč evrov. V Grobljah pri Prekopi pri Šentjerneju prodajo tudi zazidljivo zemljišče v skupni izmeri cirka 1624 kvadratnih metrov. Cena 35 tisoč evrov. V kraju Srednje Gorenjce pri Semiču prodajo hišo velikosti 226,5 kvadratnega metra, zgrajeno leta 1979 ter zasnovano v treh etažah. Cena 215 tisoč evrov. Na Ragovski ulici v Novem mestu prodajo trisobno stanovanje v skupni izmeri 70,8 kvadratnega metra površine. Zgrajeno je bilo leta 1937, obnovljeno pa leta 1989. Cena 218 tisoč evrov. Na ulici Stara cesta v Gorenji straži prodajo bivalni vikend površine stavbe 146 kvadratnih metrov, zgrajene leta 2012 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 3927 kvadratnih metrov površine. Cena 235 tisoč evrov. Na Stari cesti v Gorenji straži prodajo zidanico površine stavbe 20 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1900 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 2170 kvadratnih metrov površine. Cena 35 tisoč evrov. V kraju Mihalovec pri Brežicah prodajo zazidljivo zemljišče v skupni izmeri 1065 kvadratnih metrov. Cena 65 tisoč evrov. Na Metliški cesti v Semiču prodajo enosobno stanovanje v drugem nadstropju več stanovanske stavbe skupne izmere 43,1 kvadratnega metra. Cena 105 tisoč evrov. V vasi Vukovci pri Vinici prodajo mlin na reki Kolpi. Površina stavbe je 165 kvadratnih metrov, zgrajena je bila leta 1918, adaptirana pa leta 2015. Cena 265 tisoč evrov. Na Kandijski cesti v Novem mestu prodajo hišo dvojček površine stavbe 170 kvadratnih metrov. Zgrajene leta 1807 in popolnoma adaptirane leta 2023. Cena 850 tisoč evrov. Na Tolstem vrhu prodajo zidanico velikosti 96 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1987 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 2409 kvadratnih metrov površine. Cena 63 tisoč evrov. Na Cikavi v Novem mestu dajo poslovni in pisarniški prostor v izmeri 125 kvadratnih metrov v objektu, ki je bil zgrajen leta 2024. Cena 2500 evrov na mesec. V Gorenjih Kamencah pri Novem mestu prodajo zidanico skupne površine stavbe 48 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1976 ter zasnovane v dveh etažah. Cena 36 tisoč evrov. Na Smuški cesti pri Semiču prodajo zidanico velikosti 36,8 kvadratnega metra, zgrajene leta 1907 ter delno obnovljene in na novo zgrajene leta 2021, zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 185 kvadratnih metrov površine. Cena 45 tisoč evrov. V drganih selih prodajo zidanico velikosti 27,5 kvadratnega metra, zgrajene leta 1850 in zasnovane v eni etaži. Zemljišče obsega 1672 kvadratnih metrov površine. Cena 18 tisoč evrov. V Starem gradu v Podbočju prodajo zidanico velikosti 97 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1985 ter zasnovane v treh etažah. Cena 69 tisoč evrov. V kraju Koglo pri Šmarjeti prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 91 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1970 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 2400 kvadratnih metrov površine. Cena 135 tisoč evrov. Na Novomeški cesti v Šentjerneju prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 183 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1960 ter zasnovane v treh etažah. Cena 235 tisoč evrov. V Stojanskem vrhu pri Cerkljah ob Krki občini Brežice prodajo Vikant, mirno območje, sončna lega z razgledom in asfaltnim dostopom. Cena 43 tisoč evrov. V Birčni vasi v Novem mestu prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 48,3 kvadratnega metra, zgrajene leta 1967 ter zasnovane v dveh etažah. Cena 90 tisoč evrov.
1: Več informacij pri nepremičninski družbi NRN Nepremičnine d.o. Robert Nedenovski. Mobitel 040-287-597 ali na spletni strani nrn.se. Največja ponudba dolenskih, belokranjskih in posavskih nepremičnin na enem mestu.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

Spremljate nedeljski popodanski program na Radiu Sranka, za vas pa imamo še nekaj malih oglasov. Poslušalec proda 2 ovna z rogovi, proda tudi 20 ovac. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 040-516-211, 040-516-211. Poslušalec proda 2 pašna bika, proda tudi grozdje za cviček in brejo svinjo. Cena za vse je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 031-573-501, 031-573-501.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda v podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. 3xdvojniv.telsat.si ali nič 41 625 406.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Da pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

0: Ura je 13, na sporedu so novice na Radio Sraka. Po poletnem predahu se poslanci vračajo v državni zbor. Zaposloval jih bo razpis posvetovalnih referendumom o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega RTV prispevka, ki jih predlagata koalicija in resnica. KNOVS pa bo Sovo seznanil z morebitnimi vplivi iz tujine. Na Ljubljanskem sodišču je za jutri in za sredo razpisan narok v sojenju Rašidu Azizu, obtoženemu aktivnega bojevanja v islamski državi. Če sojenje do četrtka ne bo končano in mu ne bo izrečena obsodilna sodba, bo moralo sodišče Aziza izpustiti iz pripora. Pred sodnika bo jutri sedel tudi obtoženi uboja Svaka v Bojancih. Zdravstvena postaja Dobrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoje vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov, preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Kot so v družbi pojasnili, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot dve leti niso zaprli nobene pošte. Na tuje, v kraju Bijeljani pri Bileči na jugu Bosne in Hercegovine naj bi včeraj popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal skupino gledalcev, zbranih na tamkajšnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili trije, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče. Kanadski premier Mark Carney je včeraj dejal, da je njegova država v trgovinski vojni ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je bil danes kritičen do Kanade, očita ji, da uživa neupravičene ugodnosti. Vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, bomo šteli med sovražnike in škodovali njenim interesom, je včeraj opozoril vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsej Rezaj. V potresu z magnitudo 5,9, ki je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija, je bilo lažje poškodovanih najmanj 37 ljudi, je sporočila Japonska agencija za požarno varnost in obvladovanje nesreč. Epicenter potresa je bil na globini 68 km, nevarnosti za cunami pa ni. Sport. S Portugalske poročajo o nesrečnem dogodku na tekmi. Po izgubi zavesti na tekmi je umrl 25-letni Kevin Castro. Portugalski vezist se je včeraj zgrudil na prijateljski tekmi med nižje ligašem Real Sport klub in moštvom Estrella de Amadora na stadionu Das Eixas. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevno od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti v noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in popoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha ali nevihta. Na pomurski avtocesti med Lendavo in Dolgovasjo proti Mariboru je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cesti Ravbar-Komanda Postojna in Lesce-Bled. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Čuva ljubezen do Radija Sraka in ga poslušajo

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno, Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
6: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Hej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
8: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, novo oddaje Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka in današnjega pogovora sem se že kar nekaj časa zelo veselil. Takšnih sogovornikov dobimo redko priložnost gostiti na Radiju Sraka. Danes je z nami pater Niko Žvokelj, novi gvardijan Frančiškega samostana v Novem mestu. Gospod Niko, dobrodošli pri nas na radiju.
3: Hvala lepa za dobrodošljico, z velikim veseljem sem prišel, ker je že kar nekaj let, ko me je Drago Volk povabil eno božično oddajo, se mi zdi. To mora biti že daleč nazaj.
2: Z našim urednikom Dragom Volkom sta bila sošolca v gimnaziji, če se ne motim.
3: Tako, do mature, ponosni maturantje, v soboto smo slavili 280-letnico novomeške gimnazije, prve ljudske gimnazije v Habsburškem cesarstvu, zato globok priklon Mariji Terezi cesarici.
2: Tako je, globok priklon tudi novomeškim frančiškanom, ki so več sto let, koliko ste vodili?
3: Več kot 120 let, ja, na to sem jaz izredno ponosen, ker med temi velikimi imeni je meni zelo ljubo ime in to je bil pater Stanislav Škrabec, ki je po novi maši leta 1876, dve leti je bil suplent na novomeški gimnaziji in poučeval latinščino, grščino, nemščino in slovenščino. Potem je prišla podržavljenje gimnazije in ostali so samo tisti profesori, ki so imeli primerno izobrazbo in papirje, on pa je moral oditi na študij klasične filologije in slavistike v Graz, kjer je po štirih letih magna cum laude z najvišjimi priznanji končal študij in so ga predstojniki poslali potem na Kostanjevico takrat v Gorico, kjer je bil pa dejansko 42 let in tam je končal svoje delo. Leta 1915 zaradi prve vojne, zaradi front, so se mogli frančiškani izseliti, odšel je v Ljubljano in tam z nostalgijo po Kostanjevici umrl leta 1918. Največje nekje pomembno delo je pa napisal prav v času, ko je bil suplent na novomeški gimnaziji in to je o glasu in na glasu pisavi in izreki. Tako da mi ne rečemo prav zaradi njega Ljubljana, ampak Ljubljana.
2: Prav zaradi njega. Ja. Še nekaj novega smo izvedli. Gospod Niko, za vse poslušalce, tisoče in tisoče jih je, napovedal se vas kot novi gvardijan Frančiškega samostana za laike. Kaj pomeni to gvardijan?
3: A lahko najprej sam popravim? Frančiškanskega samostana.
2: Frančiškanskega samostana.
3: Tako. Kaj to pomeni? To odgovoren si za skupnost, odgovoren si za samostan, cerkev tukaj v Novem mestu, ampak prva skrb so pa bratje, za družino lahko rečem. Drugače pa gvardijan pomeni služabnik, zdaj če malo hecu, vsak ima 5 minut časa, te lahko draži.
2: Dobro, oddaje Naš vsakdanjik, to je za pod naslovom Tu sem doma, poklicali smo vas, da bi vas spoznali na široko in na dolgo. Kje je Niko Žvokelj privikal na svet?
3: Ulta pa pred mnogimi leti v Kranju. V Kranju, ampak moram reči tako, migrantski družini. Primorci, moji starši so bili Primorci iz Dolen pri Ajdovščini, oče, mama pa iz Ajdušne, ali kot rečejo tam, iz Vajdušne. No in leta 1935, ko sta imela družino, sta bila že dva brata moja rojena, je oče zgubil delo v tekstilni, to je bila ena najstarejših tekstilnih tovaren, ker ni hotel vpisati v italijansko šolo otroka, se ga mogel vpisati takoj. No in je bilo potrebno jeti v svet, ker zgubi delo takrat v gospodarski krizi pomenilo lakota. No in tako je mama z obema bratoma odšla na obisk, tako v navednicah, k svojim staršem, ki so že bili v Kranju. Oče je pa potem pobegnil čez mejo in tako sta tam v težkih razmerah, niso bili dobrodošli, žal, ne, to so bile take hude razmere, sta gradila naprej svojo družino in jaz sem potem ravno obratno, oni so prišli 35 leta, jaz sem se pa kot zadnji otrok rodil 53 leta.
2: Niko, je bilo prijetno otroštvo, se ga spomnite kot lepega, prijetnega ali...
3: Ja, jaz ga bom tako opisal, ko sem bil v Novi Gorici, sta dve frčafeljci, tam smo se srečevali pri veruku, 15-letnici sta me vprašali, Niko, a bi ti bil še enkrat mlad? In na njuno začudenje sem rekel, seveda, samo ne v vašem času, ampak v svojem. Mesto, delovsko mesto, mi smo živeli v bloku, tam je bilo nas otrok ogromno, to se, takrat so bile to spopadi med ulicami, skromni smo bili, ker delavci niso bili premožni ljudje, tako da smo se razveselili vsake majhne stvari. Potem jaz sem se že kot 5-leten sem postal ministrant v Kranju, od tam izhaja tudi moji najboljši, največji prijatelji še iz tistih časov, eden od teh je bil tudi najc, pokojni najc Zaplotnik, njegov pa drugi še Tone Perčič, s katerim sva še zdaj tesna prijatelja. Tako da jaz imam zelo lepe spomine. Včasih kdo pojamra, ja pa takrat, kakšen je bil odnos do vernih ljudi. Mi smo bili verni in to ni bila ovira. Moram pa reči, da ko kdo pojamra, se rekel, poglejte, v 8. razredu sem bil jaz edini, ko sem hodil k veruku. In ko sem po zaključku 8. razreda odšel, to bi danes rekel, malo semenišče k frančiškanom v Ljubljano in na Poljansko gimnazijo, kjer je bil, to smo šele poznaj izvedeli, tudi Janković takrat na sošolc, ker je isti letnik. Je prišlo poročilo v kranjsko šolo, moja razredničarka je bila Lidija Šeligo, žena Rudija Šeliga, no in je vprašala eno profesorco biologije, ki je vedela, da je verna, da hodi redno k maši, je rekla prav, kam pa je šel Niko? Je rekla k frančiškanom, za vsakega drugega bi prej mislila. No in s tem je vrisala tudi mojo živahno otroštvo, mojo živo naravo, danes bi dobil nalepko, ne vem kako je že, ADHL ali nekaj tazga. Takrat je bila pa razlika, da si živ, potem stopnjevanje je bilo pa zelo, zelo živ. No in jaz sem bil tam.
2: Zelo, zelo živ. Ali ste se... Je bil nek naravni tok dogajanja, razmišljanja v vašem življenju, da ste kar po osnovni šoli šli že k frančiskanom? Niste nikoli ste imeli še kakšno željo opravljati kak drug poklic prej še v rosnih letih?
3: Ja, marsikaj se plete mlademu človeku po glavi, od doktorja pa ne vem kaj še vse. Sam to je prišlo tako, v hecu sem zmeraj rekel, nas je bilo 5 fantov, ena sestra, s katero sva bila res v izredno lepem odnosu do konca. Jaz sem se rodil 5 kil 400 težak, ne?
2: Oho.
3: Tako da eni prav Boga, mama, vsi zavzdihnajo. Jaz pravim, Bog je otrok, skozi kašna oska vrata pride taka masa ven. No in me je enkrat nesla, da me bo nesla dol z bloka in sem izpolzel med rokami pa se valil po stopnicah dol in sva ugotovila, da takrat se je men premaknilo tako, da sem pa šel za duhovnika. Tako da sem jo zmeraj štel kot bistveni vzrok, da sem jaz postal duhovnik. Drug tak je pa mogoče malo tudi zabaven, malo gorensko obarvan. V družini časopisu si je izboril en frančiškan, takrat je bil brat Paškal Gorjup, kotiček za ministrante in tam je bila križanka. Jaz sem jo rešil, poslal in potem sem bil objavljen, da sem dobil nagrado, knjižno nagrado, ampak to ima zdaj frančiškansko, te nagrade ni bilo in jo ni bilo in ni bilo. Jaz sem pa tam na Gorenjskem rojen in sem potem poklical v uredništvo, sem mi dal številko od tega brata Paškala, on je pa rekel, jo, čisto smo pozabili, veš kaj, te povabim prid na obisk frančiškanom. In to je bilo takrat cel posek, jaz sem se prvič sam pelal z avtobusom, ker ni daleč iz Kranja v Ljubljano, potem po Nazarjovi, no, oziroma po Miklošočevi, da sem najdu frančiškane, prijem tam iz Nazarjove noter na vrt, tam pa cel kup mladih v teh kutah rjavih s temi štriki, zelo veseli, razigrani in mislim, da je bilo to tisto, kar je mene potem res nagnilo. Sem rekel, vse to je to. No in sem res potem dal prošlo, smo bili sprejeti, smo bili eno leto, kot rečejo, konvikt, in po prvem letniku smo prekinali gimnazijo in odšli, kdor je pa želel, 12 nas je prišlo, potem nas je šlo 9 v novicijat in to na Kostanjevico v Novo Gorico. Davnega leta 69. No in tam smo dobili najprej obleko, sicer kdor pozna našo obleko, na štriku imamo 3 vozle, takrat je bila brez vozlov, ker po enem letu spoznavanja, odkrivanja frančiškanskega življenja in življenja tega čudovitega svetnika svetega Frančiška, smo dali prošno za prve obljube. In smo te naredili leta 70 in takrat narediš 3 vozle. Obljube pokorščina, uboštvo in čistost. Pokorščina predstojnikom Bogu, uboštvo brez osebne lastnine in čistost neporočeno življenje. No in od tam smo pa priromali v Novo mesto. Novomeška gimnazija nas je takrat frančiškane sprejela oziroma so bili že pred nami na gimnaziji in tako jaz pridem v novomeško družbo. Zdaj, danes lahko rečem, dobimo čudovite sošolce in sošolke. Tako da smo se skoraj 20 let po maturi leta 73 dobivali 2-krat na leto, zdaj se pa obvezeno dobimo 1-krat na leto in to se prav vedno prijetna, lepa, lepa srečanja. No in kot sem omenil, 73. leta maturiramo, gremo potem v Ljubljano na študij teologije, bivamo pri Frančiškanih na Tromostovju in po prvem letniku pokličejo v vojsko. No in potem sem jaz služil 15 mesecev v kasarni za popove in lopove v Pirotu.
2: Tako se je rekel.
3: Ja, ker je bil to poseben tratma, tam so bili večinoma oficiri kazensko, tako da se že to vidi, kako je. V moji četi, menda nas je bilo samo enih 5, ker nismo bili v zaporu ali pa kako drugače kaznovan. In to je bil pa drugi moj novicijat in moram reči, da tam je pa človek videl, kako lahko preživi tudi v takih razmerah, na katere nisi bil navajen. Poseben tretma, ne, to je. Ko so odkrili, da sem jaz bogoslovc, to je bilo tedensko, Kosovc kontra obveševalnika Petan, še zdaj vem njegovo ime, ki je potem skozi mesece, sploh za Božič, pa veliko noč je bil aktiven, in takrat je trgal kakšne voščilence, take pobožne voščilence pred mano, vse tako. Tako da je skrbel za 15 mesecev, da sem bil opažen, saj pri njem, če pri drugih ne. No, ampak to, težko življenje, sem enkrat pri Novi Štiftenu Starmu, Partizanu, sva se pogovarjala, in ko sem mu jaz opisoval to moje služenje, je rekel, pa se jaz nisem toliko nastradal v Partizanih. No, sem rekel, evo, potem je to danes lahko tako.
2: Niko Goljev, povrej ste rekli, star prijatelj v Novi Štifti, a lahko glasbeni predah?
3: Seveda.
2: Kaj pa, če bi Miheličevo?
3: Moj veliki prijatelj. Velikim veseljem. A lahko navržem pesem o Novi Štifti? Besedilo napisala Stanka Mihelič, preizkušena, nadžlahta s Francem Miheličem. Preizkušena in prvič je bila ta pesem zaigrana o blagoslovu zvonov, novih zvonov bronastih pri Novi Štifti.
2: Toliko z večjim veseljem ji bomo zdaj le prisluhnili.

0: oddaja naš vsakdanjik na valovih radija Sraka. V ciklu oddaj Tu sem doma gostimo danes patra Mika Žvoklja, novega gvardijana frančiškanskega samostana v Novem mestu. Niko, z vami je tako zanimiv pogovor, da se bojim, da nas bo ura prevarala. Toliko vas imamo za vprašati, tako krasen pripovedovalec ste, da če bova ostala poslušalcev kaj dolžna, boste pa še kdaj prišli k nam na obisk, a lahko?
1: Z veseljem, z veseljem.
0: Dej pa najprej, frančiškani, za veliko laikov, ki ne vedo, za kaj so frančiškani, jezuiti in teh redov je, kolikor hočete. Frančiškani so v Novem mestu domači. Se mi zdi, da bolj domači kot vsi novomeščani. Je tako, toliko stoletij ste že tukaj.
1: Ja, to je res in na to sem jaz izredno ponosen. Zdaj, zgodovina vedno premika ne samo razmere, ampak premika tudi ljudi. In tako se je zgodilo s frančiškani. Frančiškani nosimo ime po svetem Frančišku Asiškem. Mogoče kakšni naravovarstveniki ali pa zaščitniki živali, upam, da to vejo, ker včasih so se prav ta društva, jim je bil vzor sveti Frančišek Asiški, ljubita živali, narave, vendar ne tako, kot včasih mi mislimo, ampak on je vsem tem občudoval stvarstvo. To je bila njegov izreden, direkten odnos z Bogom, viden v stvarstvu in zaradi tega je bilo njegovo izredno spoštovanje narave. Kdo je bil sveti Frančišek Asiški? Bom poskušal čist na kratko. 1181 rojen v mestu Asiziju, bogatemu trgovcu, njegova žena je bila Francozinja Pika in ko je bil na trgovski poti, se mu je rodil sin, ki so ga v njegovi odsotnosti krstili in mu dali ime Giovanni po Janezu Krstniku. Ko se je vrnil, je bil zelo jezen in je rekel prav, on ni Giovanni, ampak bo Francesco, kar pomeni mali Francozek. Zapravo je imel zelo rad svojo ženo Francozinjo Piko. No in scrklan mulc je bil, vse ga je imel dovolj, višek tega je bilo, ko mu je oče kupil Mercedes, ko se jaz hecam, to je bil takrat kon, ker to so se ga lahko privoščali izredno bogati ljudje. No in skupaj s svojimi bogatimi vrstniki je delal kraval po Asiziju. Potem je bil pa izziv teh mladih, ker takrat je bilo veliko spopadov med mesti in prišel je spopad med sosedno Perugio. Zdaj, da vemo, kje je Perugia, to je danes Ferrero Rocher, ne? To pa pozna vsak.
0: Tako je.
1: No in tako so se spopadli, v tem spopadu bil Frančišek ranjen in vržen v ječo, globoko ječo v Perugii. Po enem letu ga oče odkupi in je prišel na pol mrtvo domov in takrat mama je skrbela za njega, ampak njemu se je takrat premaknil svet. Potem gre pa za dve srečanje. Prvič, ko sreča Gobovca. Gobovci so bili več kot na robu družbe, ne? Odmakneni s to nalezljivo boleznijo in najprej gre mimo njega, potem se pa obrne, stopi do njega, ga objame na grozno začudenje tega človeka in sam o tem pravi, da je prvič občutil, da je objel Kristusa. To je bil prvi tak prelom, drugi pa v eni cerkvici pod Asizijem porušena, napol porušena, je v prahu zvlekel ven veli križ, bizantinski križ, to pomeni, da je Jezus kot veliki duhovnik, in hodil pred ta križ molit in nekoč je zaslišal glas tega križa: Frančišek, popravi mojo cerkev. In on je vzel to dobesedno in z očetovim premoženjem mu ga je mal jemal, posebej takrat, kadar ni bilo očeta doma, in je začel obnavljati to cerkev in se je popolno maknil. To je več še druge take stvari, ko v njem se je zbudil občutek za človeka. Ne prej zviška, bogat, ničesar mu ne manjka, potem pa začne pomagati tudi revnim, ampak seveda to je bilo vse na račun očetovega denarja. Tako, da je ga pripeljalo do tega, da ga je oče gnal pred škofa in to pred celim mestom, pred cerkvijo Marija Maggiore, Velika Marija v Asiziju, toži tam svojega sina pred množico teh zavisnežev, češlej, s tem bogatim, in takrat Frančišek naredi potezo. Sleče se pred vsemi do golega, da očetu obleko in je rekel: prav to, kar si mi ti dal, ti vračam. Življenje mi je podaril Bog in njemu samemu bom služil. In seveda, to je bil izreden prelom v tistem času. No in Frančišek potem obleče obleko kmetov, jo se prepasa in se naseli ob cerkvici svetega Damjana in jo naprej popravlja. Kmalu se mu pridružijo njegovi prijatelji, ker so videli, Frančišek je zdaj brez vsega, hodi prositi za hrano ali pa delati, kmetom pomagati, pa vsi ga nekje prezirajo, zaničujejo, se norčujejo iz njega. On je pa bolj srečen, kot je bil prej. No in tako je to začetek reda in poznaje, ker takrat so bili Valdenci ali Bižani, ki so kritizirali bogato cerkev in upili proti cerkvi, je bilo nevarno, da bi Frančišek na ta način življenja v popolnem oboštvu lahko bil deležen enakih obtožb, zato so ga nagovorili: napiši pravila in pojdi k papežu. In to je naredil. In papež ga najprej posluša, se je samo govoril kratke izreke iz Evangelija, kjer govori, da ptice imajo gnezda, lisice brloge, sin človeko nima, kamor bi glavo nasel, položil. In potem še druge v tem smislu, ki govorijo o revščini, o boštvu. In pa ga odslovi papež. To je bil Inocent III., eden najmogočnejših papežev, odličen vojskovodja, ampak se je izkazalo, da je tudi izredno duhoven človek. Imel je sanje potem ta papež in v sanjah se mu je lateranska bazilika je začela propadati in pride en možiček, podstavi ramo in obstane. Lateranska bazilika je bila takrat sedež papeža, ker svetega Petra še ni bilo. No in ga še enkrat potem povabi ta papež in tako pravijo pisci, ko prije k njemu, ga je dvignil, poklekno pred njega, mu poljubil noge in rekel: pojdi in oznanja evangelije. In to je bilo poslanstvo. To je začetek Frančiškovega reda, ker je bil to prelom. Kdorkoli je hotel ustanoviti kakšen red, je mogel vzeti pravila svetega Benedikta, očeta zahodnega meništva. To je pa prelom prvi, ki je postavil svoja redovna pravila, ker temelijo na uboštvu, življenju, kot ga je živel Jezus in apostoli, v revščini, v uboštvu, pa svobodni. No in že v času njegovega življenja je tudi sam preplul Jadransko morje in so se ustanavljali že samostani v Dalmaciji. Potem pa v Bosno. V Bosni je bilo močno versko življenje, ki so ga vodili Frančiškovi bratje, na kar se je začelo širiti otomansko cesarstvo in seveda takrat so začeli eni bežati, nekateri te patri, pater pomeni, da je duhovnik frančiškan, so pa ostali z ljudmi, slekli svojo redovno obleko, v civilu živeli v podružinah in skrbeli za duhovno življenje ljudi v Bosni. In ko so prišli Turki in začeli, kdo je ta, ko so pokazali na tega frančiškana, kdo je ta ujak, stric. Tako da še danes v Bosni se sliši za frančiškana ime ujak. No in velika večina je pa mogla bežati, ker je bilo to takrat kruto ravnanje tudi z njimi in so prišli do kloštra v Beli krajini. Najbrž se je soprodirali še bolj, so šli čez Gorjance in potem so dobili v Rudolfovem na koncu Rta, ker gre Krka okrog mesta, na koncu Rta, cerkvica svetega Lenarta v lasti Kostanjevškega samostana in tam so se naselili, naredili prvi samostan, to je že leta 1469. Leta 72 so imeli že samostan, seboj so prinesli precej rokopisov, če drugega ne psalterije, no in začeli tam delati z ljudmi. Imeli so svojo apoteko, lekarno in tudi pomagali, kot danes bi rekli, zdravilci ljudem, ker ni bilo zdravstvenega sistema, kot ga poznamo danes, pa čeprav ga šimfamo. Takrat so te frančiškani pomagali. Jaz v Hecu rečem, da to je začetek tovarne Krka. Ja. In no, tako so lepo delali, malo večali samostan do požara 1664, ko je pogorelo mesto, je pogorela tudi, pogoril tudi samostan, reševali so knjige in svoje življenja. Potem so se potrudili, povečali cerkev in povečali samostan. Potem pa pride leto prelomno, 1746, ko na prošnjo Marije Terezije sprejmejo upravljanje gimnazije in poučevanje. S tem se je pa tudi začela širiti knjižnica, in danes lahko rečemo, da imamo res bogato knjižne gradivo v naši knjižnici, od rokopisov, inkunabul, prvotiskov, potem pa 180 je farmacevtskih knjig, tako da ni bilo tisto kar tako, ko sem rekel, da je začetek Krke. No in do današnjega dne, leta, mislim, da 69 ali 67, pa prvič sprejmejo tudi župnijo frančiškani. Tako da to je na račun bilo nekaj kapitla, nekaj večinoma šmihevske fare,

minute nezadržno tečejo. Naš vsakdanjik, tu sem doma in tudi pri nas je doma pater Niko Žvokl, novi gvardijan frančiškanskega samostana v Novem mestu.

0: Niko, ko ste sprejeli to mesto Gvardijana v ustanovi za toliko stoletij zgodovine in v današnjem času, včasih se ta dolga stoletja občutijo kot sidro, ki nekako ne dovoli sprememb, včasih pomenijo ogromen temelj za uspešno delo v prihodnosti. Kje vidite, kaj boste vi naredili, delali, kakšne želje imate?
1: No, se to ni sploh težko povedati, zato ker že moj predhodnik pater Tomaž Hočevar Gvardijan, ki je zdaj ekonom v samostanu, se je tega loto. To je bil še edini samostan, ki ni bil deležen temeljite obnove. In zelo drzen načrt, kar mi je všeč, je pa to, da sledi rdeči niti našega poslanstva in v načrtu je, ker nas je vedno manj za enkrat, ampak jaz vem, da se bo to spremenilo, naj bi počas prišli do študentskega doma, da sledimo recimo ustanovitvi nove univerze v Novem mestu in manjka postelj, ne, za študente. Tako da to je spet ena taka vizija prihodnosti. Seveda pa to je pa ogromen projekt in en delček tega projekta je že uresničen, to je blagoslov naših bivanskih prostorov, tam kjer je klauzura pomeni samo moški, ne more, ni dosegljiv ženskam v tem delu. Seveda potem pa čaka vse to naprej, od strehe, podstrešnih stanovanj, drugi del samostana, to so ogromne vsote. Mimo grede pa vedno kakšna stvar kar sama naredi, pri stari stavbi kar sama pokaže, kaj bo potrebno storiti. Zdaj nam pada omet iz stropa v cerkvi. Ker razlog, eden je tisti zagrebški potres, ki je pustil posledice. Drugo je preureditev trga. Takrat so mogle biti prekinjene določene žile, ker smo imeli zvir ob Krki. Zdaj tega ni več, odkar se je obnavljal trg. S tem se najbrž izsušuje temelj in tako da v enem vogalu imamo izredno razpokano cerkev, zdaj odpada, vsak dan nam skoraj odpade kakšen kos tega vmeta. Morali smo to zavarvati, ker če bi to kdo dobil na glavo, bi bil mrtv. Tako da so take sprotne stvari, ki postavljajo nove izzive. Najtežje ali pa tisto, kar je gotovo najbolj tako. Res težko je to, da se lahko mi zanašamo samo na naše vernike in obiskovalce. Ampak to so prehudi zalogaji. Tukaj bi mogoče povabo vse tiste, ki čutijo s kloštrom, tudi podjetja pravijo, da niso revna v tej naši občini in okolju, tako da bi povabo k sodelovanju, da čim prej to uresničimo. Drugo je pa, samostan klošter je umaknen, jaz še nisem videl table, da bi kazala, kako se pride do kloštra. Mogoče to. Odkar je mesto trg zaprto, jaz vem, da se večina tega veseli, pri nas se je pa zelo pozna, se je zmanjšala udeležba, ker ne morejo stari ljudje, jih ne morejo pripeljati, oni bi si želeli pridati, žal ne morejo, tako da bo potreben tukaj en širši dialog, da vendarle se nekak ta prostor odpre. Potem pa tudi počasi pripravljamo eno kompletno podobo samostana in cerkve za turiste. Jaz srečam veliko tako po trgu različnih, Italijane, Nemce, tudi Francoze, pa grejo po trgu gor in dol in ne pridajo do samostana. Tako da bi mogli tukaj s turističnim, ne vem, zavodom za turizem pripraviti eno dobro ponudbo, to je odlična izkušnja iz Nove Gorice in bi na ta način lahko prezentirali to čudovito zgodovino in pa Božidar Jakac, podobo Novega mesta, ki, odkot je upodabljal. Z druge strani Krke, pri advokatu Grosu, terasa, in najlepši pogled na Novo mesto je, kjer je v prvem planu naša pečina, samostan, na vrhu gor pa Sveti Nikolaj. In ena pripomba, Novo mesto, eno najlepših slik Tintoreta, velikega slikarja, pa Miklavževo mesto, pa nima ene ulice, enega trga, ki bi se imenoval po tem velikem zavetniku ljudi, ki živijo ob reki in so včasih ne samo lovili ribe, ampak tudi potovali. In ta veliki zaščitnik bi moral dobiti nekaj takega v Novem mestu, v Miklavževem mestu.
0: Gospod Niko, pater Niko Žvokelj, tako žal mi je, najde minutke so na koncu, ampak vem, da ste človek dobrega srca in vam bom izpulil obljubo, da boste prišli k nam na pogovor še. Nisva omenila vašega prostega časa, nisva omenila, kako navdušen ste motorist, sto in sto stvari, zelo zanimivih, ki bi jim vsi radi prisluhnili. A bo obljuba, Niko?
1: Seveda, saj govoriva ne o meni, ampak o vseh čudovitih ljudeh, s katerimi v življenju sodelujem, živim in sem vsak dan hvaležen za njihovo dobrosrčnost, prijaznost, spoštljivost, dobroto.
0: Mi smo hvaležni Patru Niku Žvoklju. Prej sva se pogovarjala, kako bova kot motorista si privoščila tudi eno pesmico Queenov. Naj bo to, kako mi rekel, prijetna napoved za naslednjo oddajo. In naslov pesmice je tisto, kar je Niko že zdavnej doživel. I want to break free. Rad bi bil svoboden in to, kot smo je ugotovili iz vaših besed, ste vi svobodni že dolga desetletja. Naj tako ostane.
1: Hvala in prisrčen pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka.

0: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Nega Bog širadijo, kak je naša sraka, a na treza mariška posluša ga že vsaka, črna bela pisana ali pa rdeča, oj ti naša sraka, togi naša sreča.
2: Na sporedu so oglasi.
3: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
4: Boljše prilike nejkuje Jernejevo v Šentjerneji. Od 11. do 24. augusta Jernejevo, praznik občine Šentjernej. Več na šentjernej.si.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Po poletnem predahu se poslanci vračajo v državni zbor. Zaposloval jih bo razpis posvetovalnih referendumom o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega RTV prispevka, ki jih predlagata koalicija in resnica. KNOVS pa bo Sovo seznanil z morebitnimi vplivi iz tujine. Na Ljubljanskem sodišču je za jutri in za sredo razpisan narok v sojenju Rašidu Azizu, obtoženemu aktivnega bojevanja v islamski državi. Če sojenje do četrtka ne bo končano in mu ne bo izrečena obsodilna sodba, bo moralo sodišče Aziza izpustiti iz pripora. Pred sodnika bo jutri sedel tudi obtoženi uboja Svaka v Bojancih. Zdravstvena postaja Dobrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoje vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov, preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Kot so v družbi pojasnili, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot dve leti niso zaprli nobene pošte. Na tuje, v kraju Bijeljani pri Bileči na jugu Bosne in Hercegovine naj bi včeraj popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal skupino gledalcev, zbranih na tamkajšnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili trije, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče. Kanadski premier Mark Carney je včeraj dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je bil danes kritičen do Kanade, očita ji, da uživa neupravičene ugodnosti. Vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, bomo šteli med sovražnike in škodovali njenim interesom, je včeraj opozoril vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsej Rezaj. V potresu z magnitudo 5,9, ki je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija, je bilo lažje poškodovanih najmanj 37 ljudi, je sporočila Japonska agencija za požarno varnost in obvladovanje nesreč. Epicenter potresa je bil na globini 68 km, nevarnosti za cunami pa ni. Šport. S Portugalske poročajo o nesrečnem dogodku na tekmi. Po izgubi zavesti na tekmi je umrl 25-letni Kevin Castro. Portugalski vezist se je včeraj zgrudil na prijateljski tekmi med nižje ligašem Real Sport klub in moštvom Estrella de Amadora na stadionu Das Eixas. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevno od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti v noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in popoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha ali nevihta. Na pomurski avtocesti med Lendavo in Dolgovasjo proti Mariboru je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cesti Ravbar-Komanda Postojna in Lesce-Bled. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Nekje na Gorenjskem stoji osamljena gorska kmetija. Dva možakarja, gornika, planinca, ki markirata planinske poti, se skozi sadovnjak približujeta hiši. Iz hiše stopi starejša gospa in eden od njiju jo veselo ogovori. Pozdravljeni, gospa, veste, bi vas nekaj vprašala, mi dva markirava poti planinske, pa naj zanima, če lahko na vašo češplo udariva markacijo. Gospa mu pa prijazno odgovori. Joj, gospoda, dajte jo raj na vogal hiše ali pa kam drugam, veste, jaz sem bolj malo doma.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na vrsti je oddaja Besedovanja. Danes bomo besedovali o malih jutranjih odločitvah. Čeprav je nedelja in za večino prost dan, vsi že do 10 zjutraj povprečno obdelamo na stotine mikroodločitev. Večina teh se zgodi samodejno, vendar tudi te male zanke in odločitve počasi praznijo vašo kognitivno baterijo, še preden dan sploh doseže svoj vrhunec. Kako je torej videti kaskada jutranjih odločitev? V trenutku, ko zazvoni budilka, vaši možgani vstopijo v hitro zaporedje izbir, še preden sedete za mizo ali začnete svoj delovni dan. Faza prebujanja se začne že v postelji, ali pritisneš dremež za 7 minut ali se takoj prisilite vstati, ali sežete po telefonu, da preverite obvestila ali poskušate odtrgati pogled od zaslona. Tudi odločitev, s katere strani postelje boste vstali,

kuhinjske rutine prinašajo še en val možnosti. Ali najprej spijete kozarec vode ali se takoj odločite za kofein. Ali si pripravljate čaj, espresso ali vzamete latte na poti. Boste pojedli zajtrk, se zadovoljite s kosom toasta ali se odločite za post do kosila. Odhod od doma sproži okoljske odločitve. Ali se boste držali običajne avtocestne poti ali se boste peljali po stranskih cestah, da se izognete morebitnemu prometnemu zastoju. Ali boste hitro hodili, da boste ujeli prvi avtobus ali pa boste sprejeli naslednjega. Na poti izberete hrup v ozadju, določen seznam predvajanja, podcast z novicami ali tišino, da se mentalno pripravite na dan. Do 10. ure zjutraj se te izbire z nizkimi vložki tiho kopičijo in ustrajno zmanjšujejo vašo jutranjo osredotočenost, še preden se sploh začnejo vaše naloge z visoko prioriteto. Zakaj je to pomembno? Zaradi utrujenosti od odločanja. Možgani vsako izbiro, od izbire skodelice za kavo do izbire poti vožnje, obravnavajo z rahlo porabo mentalne energije. Posamezne mikroodločitve same po sebi niso utrudljive, vendar skupaj ustvarjajo utrujenost od odločanja. Do poznega jutra se moč volje in analitični fokus naravno zmanjšata. Visoko uspešni ljudje pogosto popolnoma opustijo jutranje odločitve, na primer uživanje vedno enakega zajtrka ali pripravo oblačil prejšnji večer, predvsem zato, da ohranijo osredotočenost na pomembne naloge pozneje čez dan. Zato vsak dan že zjutraj prižgite radio Sraka in prihranite energijo za druge stvari. To so bila besedovanja na radiu Sraka.

0: Z vami je ansambel Dolenski veseljaki.
1: Sonce zašlo je u maju, ko župnik poročil je

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlado Kraj.

0: Nas po redu so oglasi.
1: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semško ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prevrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
2: V novi številki računalniških novic preberite odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro, ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
4: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nazorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Spodnje Bojsno, nizkonapetostno omrežje, Piršenbrek, Žitnik, v ponedeljek 24. avgusta, predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje GG Maloprodaja, nizkonapetostno omrežje Pečnik, Barbič in Šentlinart do proge, v sredo 26. avgusta predvidoma med 8 in 12 uro. Na območju transformatorske postaje Podvinja, nizkonapetostno omrežje Kapele, v ponedeljek 24. avgusta, v torek 25. v sredo 26. v četrtek 27. ter v petek 28. avgusta med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Podvinje nizkonapetostno omrežje Podvinje desno. V ponedeljek 24. v torek 25. v sredo 26. v četrtek 27. ter v petek 28. avgusta predvidoma med 7.50 in 13. uro. Na področju nazorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Sevnica, Dobrava, nizkonapetostno omrežje Jeke, v torek 25. avgusta predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Boštan 2, nizkonapetostno omrežje Androjna, v sredo 26. avgusta predvidoma med 7. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Dolenja vas AP, v torek 25. avgusta predvidoma med 6.15 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas, v torek 25. avgusta predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Malo Mraševo, v sredo 26. avgusta predvidoma med 6.30 in 7. uro ter med 12.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dvor, v sredo 26. avgusta, predvidoma med 7. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica, bencinski servis, v četrtek 27. avgusta, predvidoma med 6.30 in 7. ter med 11. in 11.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
3: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Veliko je število tvojih čednosti, slovenski narod. Nad vse lepa je tvoja domovina, ali, Bog vedi, morda so kje na svetu še lepši kraji, nam nepoznani. Milozvočen je tvoj jezik, ali, kdo bi prisegel, morda je tam, kje onkraj morja, še slajša govorica. Tvoja pesem je potrkavanje nebeških zvonov, ali do srca segajo tudi ciganske pesmi. Brez števila blagoslovov ti je dobrotni Bog dodelil, ampak le enega je dodelil tebi edinemu. Ni je kvante, ki bi bila tako krepka, sočna in izdatna, kakor je ta slavna slovenska kvanta.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje Slovenske demokratske stranke na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo, po njegovih besedah, ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Janez Janša je dejal, da mora država na stičišču med kmetijstvom kot gospodarsko panogo in njegovo strateško vlogo zagotoviti prihodnost kmetijstva. Dodal je, da se mora okrepiti zavedanje, da brez kmeta ni hrane, brez hrane pa ni življenja. Kot eno ključnih nalog je izpostavil odpravo birokratskih ovir, med drugim pri umeščanju namakalnih sistemov v prostor. Po njegovih besedah bi bilo posledic bistveno manj, če bi namakalni sistemi, za katere so bili predlogi podani že pred leti, že obstajali. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani, v petek zvečer pa je bila maša v ljubljanski stolnici. V torek lahko pričakujemo višje maloprodajne cene goriv, ocenjujejo finance. Če vlada ne bo posegla v dajatve, se bodo v torek bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje nekoliko podražili, so izračunali pri finančnem mediju. Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna, letina pa je razmeroma enakomerno porazdeljena po Sloveniji. Čebelarje sicer skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel, saj bodo posledice pomankanja cvetnega prahu in vlage znane šele spomladi. Na tuje, večina Nemcev pričakuje, da kancler Friedrich Merz ne bo ostal na položaju do konca mandata, temveč bo zamenjan še pred naslednjimi zveznimi volitvami leta 2029. Keta medtem kaže, da se slaba polovica Nemcev ne boji desne alternative za Nemčijo pred ključnimi septembrskimi volitvami v treh deželah. Ukrajina je danes drugi dan zapored napadla skladišče ruskega spletnega trgovca Ozon. Iz podjetja so sporočili, da je po napadu z dronom na njihov logistični center v regiji Orenburg ob meji s Kazahstanom izbruhnil požar. Poročali so tudi o ranjenih. V Kremlju so napovedali oster odziv na ukrajinske napade, usmerjene v rusko gospodarstvo. V ameriški zvezni državi Nevada je včeraj izbruhnil požar, ki se hitro širi in ogroža domove. Oblasti so na območju pri mestu Reno razglasile izredne razmere. K širjenju plamenov, ki so doslej zajeli več kot 10 tisoč hektarjev, sta pripomogla močan veter in suho rastlinje. Južnokorejska kontejnerska ladja je včeraj zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še eno držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana. Šport. Prva zvezdnica slovenske biatlonske reprezentance Ana Marija Lampič bo zaradi nosečnosti izpustila sezono 2026-27. Tekmovalka je na družbenih omrežjih sporočila, da s partnerjem Boštjanom Klavžarjem pričakujeta prvega otroka. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah za kratek čas megleno. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in do povdne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo. Popovdne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha ali nevihta. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v Besmeri občasno zapirajo predor Pletovarje. Prav tako prihaja do zastojev na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Nobenga boljšega radija ni, ki je tale Radio Sraka, ki kar naprej in kar naprej mi na uši sakvaka, pravi Zmago Jelinčič, ki posluša Radio Sraka.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, Milan in Vlado.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: 94,6. Selbst in Deutschland sind wir große Fans von Radio Sraka. Radio Sraka.

0: Nas porei do só, Oglasi.
1: Pogrebna služba Mateja in Saša Novak iz Straže uredi vse, da je slovo od pokojnih dostojanstveno. Deluje v krajih Straža, Vavta vas, Uršna sela, Drganja sela, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Dolenske Toplice, Tržišče, Gabriele, Šentjanž, Čatež pri Trebnjem, Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec, Dolž, Smolenja vas, Ždinja vas, Šenpeter in Metlika, ter na željo svojcev tudi v ostalih krajih. Pogrebna služba Mateja in Saša Novak iz Straže je dosegljiva 24 ur na dan na telefonsko številko 031 611 538.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja.
1: Na valovih Radija Sraka je na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
2: Spoštovani poslušalci, če bi bil Bog doumljiv za naš razum, bi bil le še en predmet v našem laboratoriju in podaljšek naših lastnih možganov, toda Bog nas ne presega in ne preseneča z logiko, ampak s svetim absurdom. Ljubezen do sovražnikov je nelogična. Odpuščanje nekomu, ki nas je prizadel, je z vidika evolucije absurdno. Žrtvovanje lastnega udobja zaradi drugega nima ekonomske računice. Pa vendar smo prav s tem najbolj podobni Bogu. Bog tretjega tisočletja ni Bog salonskih razprav, ampak ga srečamo v paradoksi življenja. V upanju sredi trpljenja, v miru sredi kaosa in v ljubezni, ki ne išče dobička zase. Kdor si upa stopiti onkraj meje varne logike, zanj Bog ni ideja, abstrakcija, iluzija, mit in postane konkreten in resničen. Govorimo o Božjem učlovečenju, o Kristusu v materiji, zato Bog ni tujec na zemlji. Vpet je vsak atom in vsako evolucijo našega planeta. Ker je Bog stvaren, se dotika prahu zemlje in naših ran. On ni teorija iz knjig, ampak naš vsakdani sopotnik in ne odgovarja na naše neskončne debate, ampak z nami molči v našem dvomu in z nami trpi v naših bolečinah in iz naših življenjskih razbitin gradi čudovito celoto. Ne prihaja z grmenjem in silo. Naše rane celi tako, da je on sam postal rana. Na križu je hotel postati najbolj ranjeno bitje v vesolju, da razume našo osamljenost in zapuščenost. Bog nas ne rešuje pred trpljenjem, ampak nas rešuje v trpljenju. Tak Bog nam vzame dih, ker on ni človeški produkt, ampak je čisti Božji izum. On je trojica, občestvo, relacija, neskončno prežemanje in podarjanje ljubezni, Oče in Sin in Sveti Duh. To niso matematične formule iz starih knjig. To je edini odgovor na največjo sodobno bolezen, osamljenost. Trojica pomeni, da je Bog v svojem bistvu odnos. Ko se nam razodene tak Bog, se pretrese naš egoizem. Bog nas ljubi v svoji svobodi in nas vabi v svoj ples ljubezni. Ko to izkusimo, se vse obrne na glavo. Potem nas vera ne uspava in ni dolgočasna, praznina je izpolnjena, apatičnost je ozdravljena, strah je premagan, ker nas Bog drži za roko. To ni akademski Bog iz debelih knjig, ni psihološki obrambni mehanizem, ni sociološki pojav, ni filozofski pojem, ni mitološka podoba davne preteklosti, ni religiološki predmet češčenja. Vse to je premalo in je preveč hladno. Bog je križani in ranjeni Bog. Za nas je to škandal, v bistvu pa gre za norost ljubezni, ki dopusti, da jo pribijajo na križ, da bi s tem objela tiste, ki jo pribijajo. Tak Bog nas zaloti v našem begu. Križani Bog ne visi pozabljen na robu zgodovine, ampak je križan v samem srcu Svete Trojice, v večnem objemu Očeta in Duha, utripa ranjeno srce Sina. Neskončni Bog je v svoje božanstvo za večno vtisnil človeške rane. Bog je postal rana, Evangelist Janez je zapisal, eden izmed vojakov mu je sulico prebodel stran in takoj sta pritekli kri in voda. To je absolutni fizikalni in metafizični preboj, v katerem se je zgodovina vesolja za vselej spremenila. Ko je človek v svojem napuhu uporabil sulico, da bi dokončno uničil Boga, je iz prebodene strani priteklo življenje in odprlo vrata. To je večna relacija, živa voda, ki briše travmo, sram in krivdo, in živa kri, ki vabi na večni banket ljubezni v srcu Trojice. V tretjem tisočletju ne potrebujemo nove definicije Boga, zapletenih besed iz svetega pisma, ki jih sodobni človek v cerkvenih klopeh in v svojem vsakdanu težko razume, niti starega in jeznega Boga, ki ga podkupujemo, da bi dobili magično vstopnico za nebesa. Ne potrebujemo dolgega seznama pravil in obredov, da bi ugodili pravniškemu Bogu in bi pomirili njegovo jezo, v nas pa odpor od njega, sram in krivdo. Potrebujemo Boga, ki nas ljubi in nas sprejema. Ko nam zmanjka vseh človeških odgovorov, nas zaloti Božja ljubezen, ki presega našo najsodobnejšo tehnologijo, drzne polete v vesolje, umetno inteligenco, genetsko dizajniranje ljudi, zapletene algoritme in transhumanistične sanje o kiborgih. Medtem, ko gradimo digitalni imperij iz silicija in jekla, Bog

prišla do konca. Osončja drhtijo, ko ta mogočni bog mrzlično išče izgubljenega človeka, svojega prestrašenega otroka. Ko zremo v njegove poveličane rane, so v njegovih ranah zavedno zaceljene vse naše rane. To je živa teologija, ki ne nastaja za pisalnimi mizami akademikov, ampak se piše z vsakim korakom, vdihom, trenutkom, ko sredi stiske in kaosa izberemo ljubezen in odpuščanje. Pred njegovim križem so poraženi hladni filozofi, suhoparni teologi, mogočni politiki, samozavestni vojščaki, ošabni znanstveniki, učeni sociologi in psihologi s svojimi anketami, starodavni vrači, sodobni guruji, lažni preroki, mazaški šarlatani. Pred škandalom Božje ljubezni umikajo pogled sveti angeli in pred njim trepeta sam Lucifer. Poraženi so ateisti, ker takšne formule ni v ideji, enačbi, naravi, evoluciji, logiki, moči. To je čisti paradoks, protislovje, sveti nesmisel, ki sam po sebi dokazuje resničnost Boga. Bog nas ni premagal z vojsko, ampak nas je razorožil svojo smrtjo. Sistem človeškega napuha se je zrušil pod težo Božje milosti. Zaradi križa je konec vseh vprašanj o Bogu in protestov proti njemu. Bog nam ni zapustil zapletene kode za dešifriranje, ampak nam je na stežaj odprl vrata svojega srca, ki je naš dom. Takšna vera je uporabna. Ne ustavi se pred zidovi pokopališča, ampak sega preko groba. Bog ni mrtev, mrtev je človek brez Boga. V vsakem človeku je mučna praznina v obliki Boga, a je lakota po njem prevelika, da bi jo lahko nasitili, ker je pravi smisel izven nas. Bog je temelj našega bivanja. Ko človek izgubi Boga, ne izgubi vere v oblake, ampak izgubi tla pod nogami. Največja napaka človeka je, da stalno poskuša zgraditi nova tla. Ironija je, da v današnji geološki dobi, ki jo imenujemo antropocen, ker človek preoblikuje planet s pomočjo tehnologije in algoritmov in uresničuje starodavno hudičevo obljubo iz raja, postali boste kakor bogovi, kar je vrhunec človeškega napuha, najbolj zgubljamo tla pod nogami. Čeprav smo prevzeli nadzor nad planetom, smo zdaj najbolj prestrašeni, tesnobni in travmatizirani. Postali smo bogovi, ki vladamo lastnemu smetišču, jetniki osamljenosti in kolajn zlaganih zmag. Od biotehnologije pričakujemo, da bo človeka nadgradila v nesmrtnega Boga, to, da Bog ne prihaja v idiličen, neokrnjen rajski vrt preteklosti in tudi ne kot sistemski superprogramer, ampak vstopa v našo industrijsko zadušljivost, digitalno kletko, prasketanje pregretega ozračja, tleskanje plastike v oceanih, frekvence preobremenjenih strežnikov, v naš pekel tesnobe, nevroz, cinizma, zapuščenosti in izgorelosti kot darovano jagnje z ranami, ki niso narejene iz hladnih silicijevih čipov, ampak so resnična, zakramentalna voda krsta in kri gospodove večerje iz Božjega osrčja. To je veličastni škandal krščanstva, nesmisel križa. Bog ni prevzel človeške podobe le kot začasne maske ali kot digitalni avatar –

Vzel je naš prah, biologijo, minljivost in trpljenje in vse to odnesel v nebesa. Žebel tehnokracije je odstranjen, sulica nihilizma je zlomljena, mit o vsemogočnem človeku pa se je razletel na koščke, na lesenem križu, kjer je stvarnik dopustil, da ga naš sistem moči pribije na križ. Edino to so čvrsta tla, večna podlaga smiselnega bivanja. V nas je čudovit Božji zaklad, a se tega ne zavedamo. Podobni smo staremu beraču, ki je ležal na smrtni postelji. Zadnje besede je namenil svojemu sinu, ki je bil njegov stalni spremljevalec na beraških potovanjih. Dragi sin, nimam ti dati ničesar drugega kot bombažno vrečko in umazano skledo, ki sem jo v mladosti našel na odpadu bogate gospe. Po očetovi smrti je fant prosjačil in uporabljal očetovo skledo. Nekega dne je mimoidoči zlatar vanjo vrgel kovanec in, ko je zaslišal znani zven, presenečen rekel: "Prosim, ali lahko preverim tvojo skledo?" Ugotovil je, da je beraška skleda iz čistega zlata, zato je rekel: "Dragi mladenič, čemu zapravljaš čas z beračenjem? Bogat si, tvoja skleda je vredna več 10 000 dolarjev. Človeštvo se obnaša kot ta berač in ne prepozna vrednosti Boga, ki je edini pravi smisel. In Božji mir, ki presega vsak um, naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Spoštovani poslušalci, vabim vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10:00 v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu, na Trdinovi ulici na Grmu. Dobrodošli, želim vam mir in dobro.

0: Na valovih Radia Sraka ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Koliko kaplic, toliko let, Sraka naj živi na svet. Živijo, oj živijo, oj živijo. Na svet, vaš Ivo Mojzer!

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.
3: Lepo pozdravljeni, čim več zdravje in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven Radio Sraka in tu predvsem na glas in celo leto na

na vrsti so minute za kulturo. Danes bomo prebrali pesem, ki jo je napisala Julija. Julijana Čarman Prezelj. Rojena januarja leta 1938 na Cerkljanskem, ki je bilo takrat pod Italijo. Zato je Slovenija kot domovina veliko pomenila. Odraščala je v številni družini na kmetiji, s svojimi sorojenci je bila zelo povezana ter vedno pripravljena pomagati. Starši so jo spodbujali k učenju. Dokončala je študij in bila zaposlena kot ekonomistka na odgovornih delovnih mestih. Skupaj s svojo družino je živela in delala v Ljubljani. V prostem času je obiskovala kulturne prireditve, navdušeno navijala za naše športnike, hodila na izlete, se družila. V zadnjem desetletju, v upokojitvi, pa je obiskovala različne literarne tečaje in pisala ter se izražala v pismih, kjer se zrcalijo tudi njene osebnostne lastnosti, predanost, optimizem, volja do življenja. Preberimo njeno pesem Zapiral si vrata.

zapiral si vrata pred mano in za menoj. Jaz sem enake korake delila s teboj. Vrata škripala na vseh sopodbojih, a niso klonila ob najinih bojih. Prišlo je spoznanje, da to so le sanje, ki kmalu postale bi čista resničnost. Skriti biseri izginili bi v orkanu nemira in najina ljubezen utonila bi v njem. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Darko Povše. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.

0: Dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Danes bomo prisluhnili pravljici z naslovom Duh iz zbirke Gozdne dogodivščine Reksija. Noč je bila topla in jasna. Visoko nad Reksijevo kočo se je uspela srebrna luna. Na nebu so svetile zvezde. Lahen vetrič je narahlo premikal veje dreves. Vse okrog je vladala topla nočna tišina. Naenkrat so na dvorišču zašumela krila. Reksi, ki je kot uzak pes spal zelo narahlo, je napel ušesa. Nekdo je bil vedno bližje. Reksi si je podrgnil oči, se pretegnil in pogledal iz koče. Duh je zaklical, ko je zagledal nočnega gosta. Au, au, au, na pomoč, duh! Reksi je stal pred kočo in zobje so mu od strahu šklepetali. Do jutra ni več zaspal. Takoj, ko je šlo sonce, je vsem povedal svojemu prijatelju Azorju. A bil je velik kot škeden, je govoril. Ropotal je z verigami, letal je naravnost proti meni. Če se ne bi zbudil, bi me odnesel skupaj s kočo. Reksi se je ob spominjanju tresel od strahu. A prav gotovo se bo vrnil.
1: No, verjamem v strahove, je rekel Azor. Gotovo se ti je kaj sanjalo.
2: Sploh ne, se je razburil Reksi. Videl sem ga na lastne oči. Po noči pride na moje dvorišče, se bo lahko kar sam prepričal.
0: Reksi si je zelo želel, da bi prijatelj sprejel njegovo povabilo. V dnevni svetlobi je duh res vedeti manj strašen, toda po noči ni želel biti sam v svoji uti, saj je videl prikazen na lastne oči. Zapomnil se je vse podrobnosti, velika bela krila in bučeči glas. Azor se je strinjal, da bo prespal na Reksijevem dvorišču. Prav zares ga je zanimalo, kaj je v resnici s tem duhom. Zvečerilo se je in kmalu tudi stemnilo. Tudi ta noč je bila topla in jasna. Slišalo se je petje murno.
3: Saj sem ti rekel, je zašepetal Azor. Pojdi vas pot, duhov ni.
0: Naenkrat so na dvorišču zašumele peruti. Je zašklepetal zobmi Azor. Oba psa sta od strahu zaprla oči, duh je bil vedno bližje. Zaslišala sta, kako je sedel na uto.
2: Odidi, duh, au, au, au,
0: je zalajal Reksi in takrat se je zaslišal globok glas.
1: Uhu, uhu, kakšen duh, jaz sem sova uharica.
2: Duh si, tako govoriš le zato, da bi naj zvabil iz koče in požrl, včeraj sem te videl na dvorišču.
1: Uhu, uhu, zapletla sem se v plenico, je rekel duh.
0: Vse je postalo jasno. Na strehi ute je res sedela sova uharica, ki se je prejšnjo noč zapletla v obešeno perilo in je bila zato videti kot strašilo, ki leti na slepo.
1: Pa sem te rekel, da duhov ni, je rekel Azor in izraz na njegovem obrazu je bil resen. Sam je bil pred tem resnično prestrašen. Оху, оху, ні духов, із глави прикимала соба. То до страх има велике очі, види легко туди тисто чесарні. По ночі є велико речі другачних, код подниві, дости вим о тим. Збудимся, ко сонце захая.
0: Помахала із крилі ін одлетела у гості.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo Popevk.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer vam želimo z valov Radia Sraka. Tako kot vsako nedeljo bomo tudi nocoj predvajali popevke. Sprehajali se bomo po kraljestvu popevk, tako domačih kot tujih, vse tja do polnoči. No, še preden pa jim prisluhnemo, poglejmo na kratko vremensko napoved. Po noči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah za kratek čas megleno. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

0: Pšššš, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Bogataš in revež se pogovarjata v gostilni. Pa pravi bogataš: verjemite mi, gospod, tudi če bi sedaj le dobili milijon evrov, ne bi bili čisto nič srečnejši. Revež debelo pogleda:
3: a ja? Kako pa vi to veste?
2: Ja, veste, včeraj sem imel 99 milijonov evrov. Danes jih imam 100 in nisem čisto nič srečnejši, kot sem bil včeraj.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radio sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlado Kres.

Тосо моя sanjarjenja, skupaj sva jih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tej nedelji pripravili za vas. Pred nami je nov dan, nov teden. Danes je ponedeljek, 24. avgust. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne pa bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Nedeljska ekipa Radia Sraka vam želi lahko noč.

Vsak metrat svoje vino ma, odkrta svet stoji. Ma, prav vsak mu ga ne da, s prijatelji ga deli. Tako živo enkrat je en kmet, kar leto špaca ban. V pržuan je doskrat šel sedet, ka ni to, da svoj teran. Ma be, ni bil kak revolucionar, politike ni poznal. Ma kadar pršo je žandar podal, pejtko je djel. Ma, vi jeste, ke vse kar je prav, spoštuvam jest oblast. Če reče daj, jaz ti bom dal pršut pancetu mast. Ma, vi jeste, ke imam i nabožal dat zadnji par kalcet.

ma včasih v hišu sred noči je pršel partizan. Pred njim pej vina šparov ni, kar leto špaca ban. En vsak mu še za sabo dovet, ko zmeram pod drku litru par. Po vojni k njemu je pršel zadružni funkcionar. Zdaj zmahali smo špaca ban, ti vedno bil si naš. Bi bilo zdaj prav, da svoj teran nam dobrovoljno daš. Ma Karlo, pej tako je djel. Pršli ste na oblast. Ja nikdar prej mi ni bilo žal dat vina vam na čast. Ma ki će reći, ebo, neć nabam djel. Komanda more bet. Ma...

Ftitëse derajo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.